0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: eller FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.

Så kom vi i gang, og så blev det torsdag. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Jeg blev så glad, at jeg kom i studiet her til morgen, for jeg kan se, at vi skal starte ud med en af mine favoritter for tiden. Det er Stella Lefty og Boston på skalaen.

Ja, en kærlighedssang til sin hustru, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt her på Skala. Jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med på sådan en tidlig torsdag morgen her. Efterårsferien nærmer sig. Og det er jo skønt, og jeg kan da også se, at vejret er blevet noget mere efterårsagtigt, end da ugen startede ud. I hvert fald så er du stået op til en torsdag, hvor vi får en del regn, og vi kan faktisk også få nogle ret så kraftige byer. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 11 og 15 grader.

0: Jeg har egentlig altid troet, at når man sådan bliver bange, så kan vi alle sammen mærke det i fingerspidserne. Men sådan er det åbenbart ikke. Frygt ligger åbenbart vidt forskelligt fra person til person, og det skal vi vende om et øjeblik, hvor vi også skal høre Christoffer og ringe om natten.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
0: For den første igennem på telefonen tager præmien.
2: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
11: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
12: Skala

0: Skal af fem med Adele, Set Fire to the Rain.
1: Mathias, vi har faktisk en ting, Lasse og jeg, som vi ikke har fået vendt med dig.
2: Ja.
1: Ja, fordi da du var syg forleden dag, der talte vi om, nærdødsoplevelser, ja, kan man godt sige.
3: Hvor kan man mærke det henne på kroppen, når man føler, man skal til at dø?
1: Forestil dig, du kører i en bil.
2: Ja.
1: Der er en lastbil lige ved siden af. Den trækker ind uden at have set dig, og du er ved at få ulykke.
2: Ja.
1: Hvor kan du så mærke det hen? Hvor gibber det i dig hen?
2: Jeg har jo lidt en frygt.
1: Ja.
2: Og det er jo fordi, at jeg har jo hørt fra folk, at som sådan for eksempel besvimer.
3: Ja.
2: Så kan det jo godt ske noget af det, der ligesom giver slip først. Det er sådan deres kontrol over deres...
3: Endetarm.
2: Så jeg har jo lidt en frygt om, at det sidste, jeg oplever, inden jeg skal fra en dag, det er, at jeg lige skider på skider.
1: Nej. Så du... Altså med alle de uheld, du har haft i al den tid, vi kendte dig, så er risikoen stor.
3: Så fortæller du mig, at hvis det er, der er en lastbil, der er på vej over i dig, så sørger du for at spænde ringmusklen så meget, som du kan.
2: Jeg holder bare... Jeg hermetisk lukker mit fordøjelsessystem.
3: Det er lidt et andet svar end os.
1: Ja.
2: Hvor fordi... mærker I det?
1: Jamen, Lasse, han får gummiben.
3: Ja, jeg får sådan, det kan lige mærke sådan, det er sådan, det rører lige knæene på mig.
2: Men det er jo ikke så rart, for du bruger jo faktisk benene, når du kører bil.
3: Ja, men jeg kører jo i en næsten selvkørende bil, jo.
1: Det er jo det, men jeg kan mærke det ned i mine fingerspidser. Det stråler sådan ud, stikker ud i mine fingerspidser, hvis det er, at jeg bliver sådan virkelig forskrækket. Men det, jeg har egentlig altid troet, at folk kunne mærke det ud i fingerspidserne. Det er åbenbart vidt forskelligt.
3: Ja,
1: forskellige.
3: Det, og det skal man da lige love for, når vi hører sådan en ringmuskelhistorie der. Hold da kæft.

Det er en dejlig morgen, du er stået op til, og der kommer til at ske rigtig mange spændende ting i verdens bedste morgen i dag. Vi skal selvfølgelig have trykket på guf-knappen og have fundet en vinder af slik. Det kommer til at ske, inden klokken den bliver 9. Men det er også i dag, at vi skal have fundet en lytter, der skal afsted til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen i Herning. Og hvis det er dig, så skal du tilmelde dig vores quiz 10 på tid. Det gør du ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive et flot rundt tital. Det er nemlig sådan, at vi hver eneste fredag de næste 8 uger kommer til at trække lod blandt alle, der har tilmeldt sig 10 på tid om billetter til Disney on Ice. Så held og lykke!

0: Hun er en kvinde med vanvittigt mange talenter. Udover at være en fabelagtig sanger, så er hun altså også en vild god skuespiller. Og lige nu, der kan du altså se den film, der hedder Gucci, der ligger på TV2 Play, rent faktisk, hvor hun altså spiller en af hovedrollerne. Lady Gaga sammen med Bruno Mars, det her var Die With A Smile. Jeg hedder Louise. Jeg vil invitere Lasse og Mathias i studiet, fordi vi skal da have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Ja, vi skal altså.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går i Jep og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
21: Hej, hej.
20: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
21: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
20: Nå, så en ben uge med andre ord.
21: Ja. Yeah.
20: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Kong Frederik kommer nu med en kort, men opløftende melding om sin mor, dronning Margrethe. Da BT onsdag spurgte kongen, hvordan det går med den 86-årige dronning, svarede han ganske enkelt godt. Margrethe er netop vendt tilbage til sine officielle pligter efter længere tids sygdom. Meldingen står i kontrast til en tidligere vurdering fra kongehushistoriker Sebastian Ollen Jørgensen, der har sagt, at dronningen virker svækket. Og så mener USA's præsident Donald Trump stadig, at han bør vinde Nobels fredspris. Men han tvivler på sine chancer. Fredag bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris. Og så ligger Cristiano Ronaldo for en stund sin rivalisering med Lionel Messi til side for at hylde den argentinske fodboldstjerne. Natten til onsdag spillede Messi sin sidste landskamp for Argentina, og på Instagram skriver Ronaldo til ham, at han har skrevet historie med sin flotte landsholdskarriere. Messi stoppede sin 21 år lange karriere på landsholdet med at score og lave 2 oplæg i sin afskedskamp foran 85.000 tilskuere. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Skru op.
1: Skru op for mere.

0: Så for søren, så kom vi også i gang. Så fik vi skudt gang i torsdagen her i verdens bedste morgen. Og det er selvfølgelig med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Unnebøl.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi starter ud med Ace of Base og The Sign. Velkommen til.

0: KBH, det var Nick & Jay her på Skala. 8 minutter over 6 er klokken blevet.
1: Har I set, at der er nyt angående Burhan G's boligsituation?
0: Kom med den.
2: Ja. Nej, hvad sker der nu?
1: Ja, men han sælger sin lejlighed på Christianshavn, som har en størrelse, jeg undrer mig over i første omgang. 59 kvadratmeter.
0: Nej.
1: En toværelses.
0: Altså nu er det jo ikke fordi, men Burhan, ja. Jeg troede, han boede i sådan en kæmpe villa, hvor der var plads til et klaver og alt muligt.
1: Ved du hvad, jeg tror, det var en ekstra lejlighed.
2: Men 59 på Christianshavn, der vil jeg jo sige, sådan en kan jo godt gå for cirka 6-7 millioner eller sådan noget.
1: Det er faktisk lige midt imellem. Jeg tror, det er 6,5, der er sat til. Og selv som skuffesalg, det er jo dejligt, når det sker som skuffesalg, og så alle medier skriver om det.
0: Vil du hellere bo i noget, Burhan G havde boet i, end noget Palle nede for hjørnet boet?
1: Nej, jeg er ligeglad. Den skal bare være større.
2: Jeg vil være lidt bange for, at der vil være... Altså, han virker meget olieret altid. Ja. Jeg vil være bange for, at trægulvene skulle slibes, fordi han går og drypper olie hele tiden.
1: Nej.
2: Når Burhan går ud af badet, så er han smurt ind i olie.
1: Ind i olie?
2: Han er jo meget olieret, er det ikke rigtigt,
0: okay. Jo, altså han er altid meget glinsende i sit hoved. Jeg har da tænkt på, hvad det er for en fugtighedscreme, han bruger. Fordi
2: jeg tror, det er ren olie.
0: Tror du det?
2: Det er sådan noget Burhan babyolie.
0: Burhan babyolie.
1: Okay, ja. Men det, der så er sket nu, det er, at man har kigget i folkeregisteret og set, at han har flyttet adresse.
0: Nå. No.
1: Han har flyttet til sine forældre i Brøndby.
0: Okay.
1: Og der vil jeg... Altså, det ved man ikke, hvor længe han har tænkt sig at gøre.
0: Nej.
1: Det er formentlig midlertidigt. Men hvor længe tror I, I ville kunne holde til at bo hjemme med jeres mor og far?
0: Uff. Nu skal man jo passe på med, hvad man siger. Ja. Man kan jo risikere at ende i sådan en situation på et tidspunkt.
1: Måske sover de nu. Du
2: jeg
1: kan bare være ærlig.
2: Jeg giver det en uge.
1: En uge kan du? Ja. Okay.
0: Ej, jeg vil altså...
2: Det er mest fordi, jeg tror, de vil blive træt af mig.
1: Af dig?
0: En måneds
2: fordi
0: tid.
2: Fordi så bliver jeg hissig.
1: En måned?
0: Ja, ej, jeg kunne godt klare en måned. Jeg bliver ikke hisse, jeg bliver bare irriteret.
1: Jeg tror godt, jeg kunne bo der et år.
0: Kunne du det?
1: Med min mor.
0: Ja.
1: Ja, der er fandme god service.
0: Mor Lone. Også til jul, hvor hun jo pynter simpelthen så meget op til jul, jamen, at der er nisser selv på toilettet.
1: Der behøver jeg ikke at være pyntet
2: op. Er der nisser på toilettet?
1: Ja, ja. Er du sindssyg? Altså, toiletbrættet er jo en julemand.
2: Er det nogle særlige toiletnisser?
1: Nej, det
2: altså, men de kravlenisser, der skider, for eksempel.
1: Altså, toiletbrættet har jo en beklædning på, hvor julemanden kigger, når det er, den er slået ned, og så lukker den øjnene, når den er slået op.
2: Nej,
1: ikke? Det er ikke mig, der har besluttet det.
0: Nej,
1: det er hende, der, altså, og ja, det virker, som om hun er sindssyg, men hun er faktisk ret dejlig.
0: Ej, hun er sød. Jeg har mødt din mor mange gange. Hun er en sød, sød kvinde.
1: Mm-hmm.
0: Nå, om lidt, så skal det ikke handle om Lasses mor. Nej. Vi skal have været et dilemma.
1: Ja, det er Melanie, der har brug for hjælp, fordi hun vil vide, om hun bør være bekymret for, at hendes mand er ved at blive snobbet.
0: Oh, snobbet?
1: Snobbet.
0: det lød lidt først, som du sagde, snobbet.
1: Men ja, det kan være begge dele.
0: Det kan det.
1: Hør med om lidt. Hvis du er i tvivl om han er ved at være snobbet eller snobbet. Hvem ved?
0: Du får svaret om lidt.

0: bør Melanie være bekymret for, at hendes mand er ved at blive snuppet? Vi skal til dagens dilemma. Melanie, hun skriver, min mand snakker lidt for godt med vores søns kammerats mor. Hun er single og en smuk kvinde. Det er ikke bare lige hurtigt hej og farvel. De bliver stående og griner og hygger sig. Og forleden, da jeg selv var på arbejde, endte endda med, at hun spurgte min mand og vores søn, om ikke bare de ville blive og spise med, da han hentede vores dreng. Og det gjorde de så. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det bare er mig, der er sart, men det føles ærligt talt lidt mærkeligt i maven. Især fordi, der er en helt anden stemning, når hun henter hos os. Der går det hurtigt, selvom jeg godt kan se, at de da har det sjovt sammen. Jeg har lyst til at sige til ham, at jeg ikke bryder mig om det, og at han skal skrue ned for det der. Men samtidig så vil jeg heller ikke være hende den kontrollerende hustru. Er jeg urimelig her, eller er det fair nok at sætte en grænse?
1: Det er sgu da mærkeligt.
2: Yeah.
1: Er det ikke mærkeligt?
3: Altså, jeg synes ikke, det er mærkeligt, at man hygger sig med sine medforældre. Men jeg synes godt, man kan være ærlig om sine følelser.
0: Altså det, der egentlig gør mig mest urolig her, det er hendes mavefornemmelse. For jeg synes bare rigtig, rigtig tit, at de mavefornemmelser der, de er rigtige.
1: Man kan jo se den kemi, der muligvis er. Jeg synes, det du skal gøre, Melanie, det er, at du skal begynde at gå mere op i at hente barnet altid fra hende her. Og så se, om manden bliver irriteret eller begynder at insistere på, nej, jeg kan sagtens hente og alt det der, fordi det skal jo ikke være vigtigt for ham at hente.
3: Michael har skrevet, ej, slap af. Mænd og kvinder kan godt være venner, uden at de skal knalde eller sådan noget. Og Sara uddyber, som singlemor er jeg faktisk pænt træt af den mistænkeliggørelse, jeg ofte oplever fra møder, når jeg taler og griner med deres mænd. Ej. Der er intet i det, men alligevel får jeg onde øjne.
0: Ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Det må simpelthen være så irriterende. Så skal man bare rende rundt og ligne sådan en sur mokke hele tiden og ikke snakke med nogen mænd.
1: Og ingen mandlige venner, det går ikke.
0: Herreste gud. Nå, vi skal en tur til Padborg, hvor vi har Pia med fra. Godmorgen til dig, Pia.
4: Ja, godmorgen.
0: Hvad vil du gøre, hvis det var din mand, der grinede lidt for meget og havde været over at spise hos en anden kvinde?
4: Jamen, det kommer lidt an på, fordi at jeg havde jo bare taget fat i min mand og så sagt til ham, prøv lige at høre, mester, hvad er det her for noget? Jeg føler mig ikke godt tilpas i det her.
0: Nej.
4: Og altså, som sagt, I har det ret sjovt sammen i forhold til, når det er, at jeg kommer og afleverer eller henter sønnen eller noget, så er det kold luft.
1: Ja.
4: Der vil jeg jo så sige, at det er et rødt slag for mig, at hun måske prøver på noget med min mand, og jeg faktisk ikke har det godt med det.
0: Så ærlighed, skal melde ud, hvordan hun har det.
4: Ja.
0: Tusind tak for det, Pia.
4: Oh, ja, det var så lidt.
1: Pia, hun er ikke den eneste. Altså, Tina har også skrevet, ej, okay, det er sgu også lidt mærkeligt, at han henter knægten og lige spiser med. Altså, det er virkelig en stemning af, det er mærkeligt, det her, Melanie. Om sønens kammerats mor er vild med din mand. Det mener flertallet, men det vigtigste budskab er altså at tale med ham og fortælle det, som du ser det. Måske det sætter en stopper for din

0: 23 minutter over 6 er klokken blevet. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen her på en dejlig torsdag, hvor jeg lige vil opfordre dig til en lille ting, for hvis du sidder med din telefon i hånden, og du godt kunne tænke dig at komme med til Disney on Ice i Jyske Bankboksen i Herning, så tag lige og tilmeld dig vores quiz 10 på tid. Send en sms til 1266 og start din besked med et flot rundt tital. Så kommer du nemlig med i puljen om at vinde de her billetter til Disney on Ice. For det er sådan, at vi hver eneste fredag, det er jo faktisk i morgen, kommer til at trække lod om billetter blandt alle, der har tilmeldt sig 10 på tid. Og så er der også lige den ekstra bonus, at det kan være, at vi giver dig et kald, når klokken bliver 7:30, ikke? Og så kan du altså vinde 5.000 kroner.
1: Simpelthen. Nå, skal vi smadre en god stemning? Det tror jeg vist nok. Jeg ved ikke, om du tror, vi er tættere, end vi egentlig er, Louise. Men i går, og du skal glæde dig, Mathias, der overskred hun min grænse, altså med 1000 milliarder %. Jeg ved fandme ikke, hvad du tænker på. Altså, jeg håber virkelig, at du kommer på bedre tanker om 10 minutter.
0: Åh, nej.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag. K for Kims.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen, og velkommen til verdens bedste morgen på en tidlig torsdag morgen. Dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og jeg kan forstå, at der venter mig en skideball om lidt.
1: Vi skal finde ud af, hvad fanden du bilder dig ind.
0: Okay.
1: Hvad er det, der sker?
0: Det lyder voldsomt. Først bundgear, Medina.

0: Rygterne siger, at han er flyttet hjem til sine forældre for en stund, imens han får sin lejlighed solgt. Det var Burhan G. og Medina på Skala.
1: Ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige det her.
0: Nå, det kan jeg da godt høre.
1: Men nu kommer det bare.
0: Kom så.
1: Hvad fanden bilder du dig ind, Louise?
0: Hey!
1: Hvad egentlig? Altså, i går kl. 12.24, der sidder jeg uskyldig. 12.24. Der sidder jeg uskyldig, sårbar. Dybest set drømmer jeg jo bare om at være alene med mig selv på det her tidspunkt. For jeg sidder på toilettet. Ikke? Og pludselig, så kan jeg høre dig kalde højt, jeg vil nærmest råbe. Lasse! Og jeg svarer jo ikke. Og du ved godt, hvor jeg er. Det stopper jo ikke dig. Du er en standhaftig kvinde.
0: Mm.
1: Du vil vende et dilemma, der er en, der har sendt til os. Det er fint med dig.
2: Du bliver ved. Du sidder på tønden.
1: Præcis. Og du bliver ved med at snakke. Du kalder Lasse. Hører du efter?
2: Lasse!
1: Præcis. Lige den. Lasse! Det er den der. Det er den der. Ude foran står banker. Nej. Indtil jeg så får sagt til dig, Louise.
2: Lasse, ordinerer du?
1: Og der siger jeg, Louise, jeg er på toilet.
0: Ja.
1: Er du med? Og der tror jeg, det går op for dig, hvad det er, du har gang i.
0: Ja.
1: Men kan du lige fortælle mig, hvad fanden er det, du har gang i?
0: Jamen, jeg er jo et utålmodigt menneske.
1: Ja, og, det skal jeg lige love for.
0: Og, vi har, og ja, det indrømmer jeg. Vi har jo på en eller anden måde fået sådan en form for mand-kone relation.
1: Nej,
0: men, ja.
1: Nej,
0: det der, når man er sådan, så tætte kollegaer, så glemmer man nogle gange, altså selvfølgelig uden alt det sjove, det, men mere hele sådan samtalerne.
2: Men jeg kan også.
0: Og så kom jeg, ja, så var du der ikke lige, og så skulle jeg lige, ja, undskyld.
2: Lasse, hvad var klokken, siger du?
1: 12.24.
2: Jeg kan også godt forstå, Louise, at det er en haster, fordi at der er jo trods alt på det tidspunkt, er der jo kun 20 timer til, at vi måske skal bruge det dilemma.
0: Jamen, jeg ved det.
1: Det er selvfølgelig korrekt. Jeg må bare sige, vores forhold, jeg tror, du tættere med mig, end jeg er med dig.
0: Nej, det er dish, det der.
1: Ja, men det er mere fordi, at jeg er overhovedet ikke tæt på at tænke på, at jeg skal tale til dig, mens du er på toilet. Altså, overhovedet ikke.
0: Og jeg kan også godt sige, at hvis du havde gjort det, så var jeg blevet lige så fortørnet, som du er nu.
2: Jamen, der må være nogle familieomstændigheder.
1: Nej.
2: Lad os sige, der er en løve løs på redaktionen. Vil du så advare Louise, mens du var på toilettet?
1: Jamen, jeg vil advare alle.
2: Hvad hvis det kun var hende, alle var kommet ud, og der, det brænder?
1: Ah, det er sådan her Marianne Granger-situation. Ja.
2: Louise, det brænder på toilettet.
1: Louise, det er bare fordi, det lokummet brænder.
0: Jeg beklager. Jeg lægger mig fladt ned her. Jeg kan godt se, det er upassende.
1: Og det er slut?
0: Det er slut. Ja, det skal aldrig nogensinde ske igen. Det var, jamen, jeg ved ikke, hvad der gik af mig.
2: Det er en kvindeting.
0: Ja.
2: Ja. Min kone gør det også.
1: Jeg vil gerne slutte af med at sige, at jeg er meget ondt af din partner, Anders. bare lige.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Han kan ikke få lov at skide i fred.
0: Og nå, om lidt, så skal vi altså have vendt ikke et dilemma, vi skal quizze. Vi skal have gang i, hvad lager vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Men allerførst DJ Snake sammen med Justin Bieber. Det her, det er Let Me Love You på Skala. Klokken er 23 minutter i 7. Godmorgen.

0: 16 minutter i 7 er klokken, og det betyder, at vi nu skal have gang i en quiz. Ikke en hvilken som helst quiz, men hvad lægger vi quizzen, som er vores nyhedsquiz her i programmet? Det er en quiz, hvor Mathias og jeg dyster imod hinanden. Alle knep gælder, stort set. Lasse har taget tre nyhedshistorier med, og så skal vi altså forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære på de sociale medier.
1: Det er korrekt.
2: Er det derfor... Du siger, du alle knep gælder. Er du begyndt at google og sådan noget, eller hvad?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Snyder ikke.
2: Jeg har jo en idé om, at ingen knep faktisk gælder.
1: Nå, ingen knep gælder.
0: Ja, okay. Så var det måske også bare noget, jeg sagde.
1: Det er tydeligt at høre.
2: Hører du pludselig?
1: I går jo op i det her.
0: Vi går op i det.
1: Fordi at der typisk er en straf. Og det skal det også være den her måned. Vi ved ikke hvilken. Vi har lavet et opslag ind på vores Instagram. Gå lige ind og kom med dit bud på, hvad straffen kunne være.
0: Ja, det synes jeg altså kunne være en fin idé. Og du må godt tænke søde ting da.
1: Må godt tænke totalt onde ting. Altså, vi har haft tidligsmaning. Vi har spullet dem med vand. Og de har været ved bæren og syngen og sådan noget. Kom med noget nyt. Nå, men jeg har tre historier.
0: Ja.
1: Og det er jo Mathias, der starter, fordi han er bagud. Er du klar, Mathias?
2: Ja. Very, very ready.
1: You're very ready. Godt. Mette Frederiksen slukker drøm om gratis tur over Storebælt. Og anden overskrift er, æderkop så stor som underkop besøger mange danske stuer netop nu.
2: Æderkop så stor som underkop. Ja. Det er en sjov overskrift.
1: Det er en sjov overskrift.
0: Æderkop så stor som
1: godt klaret, TV2. Og tredje og sidste overskrift, nye tal. 18.000 økonomisk trængte familier står til at miste SU til deres børn.
0: Ja. Mm-hmm. Fordi hjemmeboende SU skulle stoppe.
1: Jeps.
2: Og så er der SU. Du siger Storebælt, æderkop, SU.
0: Ja.
2: For filan, altså.
1: Nå, Mathias.
2: Jeg tror egentlig, vi er lidt indstængte over det med Storebælt.
1: Nå.
0: Mm.
2: Fordi vi er blevet lovet... Altså, dengang... Jeg kan huske, da den blev åbnet, ikke? Yeah. Og Shubidua stod og sang. Og alt muligt. Og okay. I og å, om 10 år, så bliver det gratis.
1: Er det rigtigt?
2: Og det har vi bare ventet på i 30 år.
1: Jamen, jeg har også altid hørt det.
0: Ja, det bliver det.
2: Jeg tager Storebælt. Også fordi... Hun ligner jo lidt Louise Lund.
0: Ej, det, nu stopper det altså. Med det der med Mette Frederiksen.
1: Jeg troede, det var brun.
0: Nej.
2: Prøv, Louise. Jeg kan jo ikke gøre for, at da de stod op i himlen og valgte, hvem man lignede, så fik jeg Johnny Depp, og du fik Mette Frederiksen. Det er jo ikke min skyld. Det er jo ikke min skyld.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Ej, det er det der, Mathias. Nå, okay.
2: Ej, okay. Jeg har en voldelig alkoholiker, og du har verdens 10. mest magtfulde kvinde.
0: Jeg...
2: Det er godt at ligne hende. Det giver magt, Louise.
0: Det skal det ikke handle om nu.
1: Nej.
0: Den kan vi tage på et andet tidspunkt.
1: Du har en æderkop som underkop, eller de her økonomisk trængte familier, der står til at miste SU.
0: Jeg tager æderkop som underkop.
1: Æderkop som underkop. Godt.
2: Det lyder altså som noget for tarade virksomheder.
1: Ja, det er det. Ja, men, I gode her til morgen. Den her med SU'en, den kunne ikke være helt med. Den var dog meget delt. Så spørgsmålet om det er æderkop i historien. Der er mange, der gruer for det. Eller?
0: Der er satme også mange store æderkopper lige nu. Der.
1: Ja, de er kæmpe store. Det kommer til at fortsætte her indtil halvvejs ind i oktober her.
0: Tak, fordi du er så præcis.
1: Ja, det er jeg. De er simpelthen storbæltshistorien. Vi er mange skuffede mennesker. Vi havde alle sammen troet, at vi kunne droppe de der 400 et eller andet kroner. Det kan vi ikke, fordi vi skal frem og tilbage. Øv! Tillykke, Mathias.
0: Jamen, Der går der ikke noget af mig for at sige tillykke. Det kan jeg da sagtens sige. Tillykke, Mathias.

0: med mig.
1: 7:10 blev klokken på sådan en dejlig torsdag her, og det betyder jo, at der kun er en dag til, at det er fredag. Rigtig mange trækker efterårsferiekortet stikket. Åh, det var en lang en,
2: var. Du var godt huske efterårsferie, Lise.
1: Ja, det ved jeg godt. Jeg har kløder lidt rundt i det, men det skulle da ikke være første gang, at jeg kløder rundt i noget.
3: Men ved du hvad, det bedste, man kan gøre, når man skal starte sådan en hyggelig efterårsferie ud, det er simpelthen at vinde en masse slik til hele familien. Det kan du her i verdens bedste morgen i morgen, fordi vi har guf-knappen med, og vi trykker på den et eller andet sted mellem 6 og 9 i morgen, og så skal du simpelthen ringe ind på 72 11 43 00. Kom og hjem, så har du vundet.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Lasse. Du flyver ikke her,
3: jeg er ikke en løgner. Nej.
1: Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Karoline. Vi skal hjælpe. Hun vil godt vide, om hun kan tage betaling for at passe sin kusiner, altså være barnepige. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af. Om lidt.
4: Til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
0: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
23: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi starter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for at betale demonstranter, mens hans tilhængere de buede. Mødet løb af stablen forud for midtvejsvalget i november. Og så kommer kong Frederik nu med en kort, men opløftende melding om sin mor, dronning Margrethe. Da BT onsdag spurgte kongen, hvordan det går med den 86-årige dronning, svarede han ganske enkelt, at det går godt. Margrethe er netop vendt tilbage til sine officielle pligter efter længere tids sygdom. Meldingen står i kontrast til en tidligere vurdering fra kongehushistoriker Sebastian Olden Jørgensen, der har sagt, at dronningen virker svækket. Og så lægger Cristiano Ronaldo for en stund sin rivalisering med Lionel Messi til side for at hylde den argentinske fodboldstjerne. Natten til onsdag spillede Messi sin sidste landskamp for Argentina, og på Instagram skriver Ronaldo til ham, at han har skrevet historie med sin flotte landsholdskarriere. Messi stoppede sin 21 år lange karriere på landsholdet med at score og lave to oplæg i sin afskedskamp foran 85.000 tilskuere.
1: Og lad os tage et kig på vejret. Vi er startet skyet og også lidt vådt ud rigtig mange steder her til morgen. Men heldigvis så ser det ud til, at det klarer op fra middagstid, og så er der faktisk også chance for, at solen kommer frem og skinner en lille smule på os. Temperaturen er lige faldet et par grader, og vi får et sted mellem 10 og 15 grader i dag. Må man bede om at tage betaling for at passe sine kusiner? Det skal vi hjælpe Melanie med at finde ud af om lidt. Og så er jeg jo blevet opfordret til lige at sige noget.
3: Okay.
1: Eller bede om hjælp til noget.
3: Okay, det er spændt på.
1: Af dig, Lasse Bjerregaard. Vi skal det er jo fordi, at vi skal have fundet en ny straf for måneden.
3: Nå ja! Yeah.
1: Vi har jo en quiz, en fast quiz her i verdens bedste morgen, der hedder Hvad liker vi? Og det er en quiz mellem Mathias og jeg. Og den, som slutter måneden af... Måneden af med flest nederlag skal udsættes for en straf, og du er, som den bøddel du er, løbet tør for straffe.
28: Jeg har jo foreslået, at en af os skal have klovnesko på en hel dag.
1: Ja.
28: Er det ikke en meget sjov idé?
3: Jeg kan godt lide den, men så skal jeg også tvinges ud i, altså, ud i byen og i fitness og sådan noget.
28: Ja, men man skal ned og handle, man skal dyrke motion, man skal cykle.
3: Ja, alle de
28: kæmpe
3: der ting.
28: Kæmpe klovnesko.
3: Ja, den er sjov. Jeg vil gerne have flere bud ind. Der er kommet en del, men jeg vil gerne have dit bedste, måske dit værste bud. Smid det ind på vores Instagram. Der er en video derinde, du kan skrive på i kommentarfeltet. Vi vejer alle straffer derind, og så skal vi vælge en rigtig sjov straf til jer to.
28: Godt.
3: En rigtig sjov en.

0: Må man bede om betaling for at passe sine kusiner? Vi skal til dagens dilemma, og det er Karoline, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, at jeg er blevet spurgt, om jeg på lørdag igen vil være barnepige for mine tre kusiner. Jeg har passet dem før og gjort det gratis, fordi min onkel aldrig selv har tilbudt mig en betaling, og jeg synes, at det har været for akavet at spørge. Min økonomi er ret stramt af jeres studerende, og en hel lørdag aften er alligevel mange timer at sætte af. Kan jeg være bekendt og spørge om betaling, og hvad skal jeg gøre? Det er jo familie, og jeg vil helst ikke skabe noget drama.
1: Selvfølgelig kan du det.
2: Ja, selvfølgelig kan du det.
1: Selvfølgelig kan du det.
2: Hvis du er under 25, så skal du have betaling for at passe børn.
0: Okay.
1: Det synes jeg over.
0: Mener I virkelig det? Ja, er det lige meget, hvor tæt relationen er?
1: Ja. Okay. Altså, jeg håber da 100%, at min søster og alle mulige andre, og min Osvalds kusiner og sådan noget, vil passe ham gratis. Men hvis de vil have penge, så skal de have penge.
2: Jamen, er vi ikke enige om, at lad os nu sige, at det lige pludselig fungerer sådan, hvis du bliver kontaktet og spurgt,
1: ja,
2: så skal du have penge.
1: Hvis du
2: selv siger, hey, skulle jeg ikke hygge med, hvad ved jeg, mine nevøer på lørdag?
1: Ja.
2: Så skal du ikke have penge.
1: Nemlig.
2: Men hvis du bliver brugt som et redskab,
1: ja,
2: som et en pasningsmuskel, skal fandme have penge.
0: Men nu siger du, at det er dejligt, hvis de vil passe, og vil de have penge, så får de penge. Vil du selv tilbyde det?
1: Nej, sgu da.
0: Det er jo det, det har...
2: Det vil jeg da.
1: Jeg
2: vil aldrig tilbyde et jævnaldrende par, der selv har børn, penge. Men hvis det er en eller anden, der skal sætte... En, der kan argumentere for, at jeg plejer at være hjemme lørdag aften.
1: Ja.
2: Eller jeg plejer ikke at være hjemme lørdag aften.
0: Ja. Så skal de have penge. Være i byen eller
2: det synes jeg. Ja. Sindssygt. Udnytter du folk på den måde, Louise?
0: Nej, det gør jeg ikke. Du siger, nej, det gør jeg ikke. I sådan et tilfælde med en kusine og så videre, til hver tid altid give dem penge for det.
1: Ja,
0: ikke engang spørge, hvad de skulle have, med, så de skulle stå i den situation, jeg ville finde give dem noget for det.
1: Jamen, de skal også lære at komme på arbejdsmarkedet.
0: Men jeg kommer simpelthen til at tænke på, at min bror, min lillebror, har da passet mine børn uden at få betaling for det.
1: Ja.
0: Også da han var flyttet hjemmefra, så har de da været på overnatning hos onkel.
1: Aha.
0: Og det har jeg da aldrig nogensinde tilbudt ham penge for. Jeg har jo også passet hans børn efterfølgende, men på det tidspunkt havde han jo ikke nogen børn, han kunne bytte med, kan man lige
1: sige. Nej.
2: Det er noget andet, hvis man en enkelt gang har dem over årene. Det handler også om at bonde. Men hvis man bruger en eller anden 17, 18, 19, 20-årige studerende til at passe børn, så skal de skal have løn for det, men de skal også oveni det. Skal der være købt blandt selvslæg for i hvert fald 100 kroner,
1: og
2: der skal ligge pizzapenge.
1: Ja.
0: Men jeg kan godt se, at det er en virkelig nederen situation for Karoline at stå i, fordi nu har hun først passet dem gratis, og så det der med at lige pludselig så skulle sige, jeg vil godt have penge for

0: Og hvordan skal hun sige det på en gelinde måde?
1: Hun skal bare sige sådan, nå onkel, nu tror jeg vist nok snart, vi skal have styr på en aflønningsordning.
0: Er det sådan, at du vil sige det, og så vil du lige grine lidt?
1: Ja, og så vil han sådan, samtidig. Ja, det kan du egentlig ret i.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hvad siger du, Mathias? Er det også sådan, det skal gøres?
2: Jeg synes bare...
1: Mobile pay anmodning?
2: Svært at sige. Det er bare sådan...
0: Ud af det blå.
2: Det kan jeg godt. Skal vi ikke lige... Men lad os lige snakke om noget betaling. Eller okay. Hvad kan du tilbyde?
0: Hvad siger du? Kan Caroline være bekendt at bede om penge? Det er jo trods alt stadigvæk familie, og hun har ikke fået nogen penge for det før. Og altså også, hvordan skal hun gøre det, hvis hun skal? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var altså 72 11 43 00. Og her, der er det Shabuzi. Det er Barsong på Skala. Klokken er blevet 9 minutter over 7. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
3: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Baby.

0: Klokken er 16 minutter over 7. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er simpelthen Karoline, vi prøver at hjælpe her til morgen. Karoline, hun har skrevet til os, fordi at hun igen er blevet bedt om at være, eller spurgt, om hun kan være barnepige for sin kusiner. Det er onklen, der har spurgt, og hun har været det før, og hun har aldrig nogensinde fået betaling, når hun har været det. Og hun synes altså, det er meget at skulle sætte en hel lørdag aften af til at passe de her kusiner. Hun er studerende, og hendes økonomi er stram. Spørgsmålet er, om hun efter at have passet de her piger gratis, pludselig kan bede om at få en betaling.
1: Det er det.
0: Vi skal en tur til Sønderborg, hvor vi har Lasse med fra. Godmorgen til dig, Lasse.
2: Godmorgen.
0: Lasse, kan hun bede om at få en betaling? Det er jo familie.
2: Ja, selvfølgelig kan hun det.
0: Ja?
2: Ja.
0: Og hvordan skal hun gøre?
2: Jeg synes, det er at gøre det klart, at selvfølgelig vil hun gerne passe hendes kusiner der. Men hun synes også, det er fair at få noget betaling for det.
1: Mm.
2: Det er altså tid, hun tog ud af sin kalender, hvor hun kunne have tjent penge et andet sted.
0: Det har du ret i.
1: Korrekt. Og lavet af andre ting. Altså.
0: Ja.
2: Og når hun er studerende, så har hun brug for pengene, og så er det... Så er det godt at kunne bidrage til.
3: Hvordan skal hun sige det til os, synes du, Lasse?
2: Jamen, jeg synes ganske enkelt bare at sige, selvfølgelig vil hun gerne svare tilbage, selvfølgelig vil hun gerne passe dem, men hun synes også, det er fair, at der er noget betaling for det, så det synes hun lige, de skal finde en god pris for.
0: Super. Alle tiders, Lasse, tusind tak for dit indspark her til morgen.
2: Ja, selv tak. Og tak for
0: et
2: godt program.
0: Velkommen. Tak for, at du lytter. Vi suser, hedder det, lynhurtigt videre til Aalborg, hvor vi har Camilla med fra. Godmorgen til dig, Camilla.
4: Godmorgen.
0: Er du enig i, at man selvfølgelig kan tage betaling for sådan en arbejdsopgave her?
4: Nej, det er jeg ikke enig i.
1: Nej.
0: Hvorfor ikke?
4: Fordi det synes jeg ikke, at man kan tillade sig, når det er familie.
1: Nå.
0: Er det uagtet, hvor langt det er ude i familien?
4: Nej, det er lige meget, hvor langt det er ude i familien. Jeg synes ikke, det er i orden, når det er familie.
0: Okay. Så det kunne du i hvert fald aldrig nogensinde finde på?
4: Nej, det kunne jeg ikke.
0: Det er godt. Tusind
4: ikke noget, det lige...
0: Tusind tak, Camilla.
4: Det var så let.
0: Og så slutter vi her til morgen simpelthen af i Esbjerg, hvor vi har Irene med fra. Godmorgen til dig, Irene.
5: Godmorgen.
0: Irene, jeg ved, at du også synes, at det er helt okay at tage betaling, og jeg ved også, at du har et forslag til, hvordan hun ligesom skal få det meldt ud på sådan en lidt gelinde måde. Hvordan skal det siges?
5: Jamen, jeg vil sådan set bare fortælle min onkel, at... Jeg vil bare rigtig gerne passe de her børn.
1: Ja.
5: Men han kommer altså lige en postgang for sent, fordi jeg har så lov mod som barnepige et andet sted.
1: Ah.
5: Og de penge, dem kunne jeg virkelig godt bruge.
0: Og med et stort streg under godt. De penge, kunne jeg virkelig godt bruge.
1: Ja, yeah. Det er sådan, det skal være.
0: Det er et godt forslag, Irene. Tusind tak for dit indspark her til morgen.
5: Selv tak.
1: Ja, altså, Irene, hun får nærmest sagt, host op!
0: Ja.
1: Ikke også? Men om vi skal drages konklusion, den er faktisk lidt delt, men størstedelen siger, at du kan sagtens bede om at få betaling for det. Og så må du finde ud af, hvordan du synes, det er på den bedste mulige måde. Men altså, du har dit på det rene.
0: Det har du, og jeg synes faktisk, at Irenes forslag her var en meget god måde at få det sagt på.
1: Bare liv, simpelthen.
0: Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os, du gør det på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: 23 minutter over 7 er klokken her på en dejlig torsdag morgen, hvor vi lige om et øjeblik skal have gang i en quiz, og det er selvfølgelig 10 på tid-quizzen. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til Disney on Ice i Jyske Bankboksen i Herning, så skal du tilmelde dig 10 på tid, for det er nemlig sådan, at vi hver eneste fredag de næste 8 uger kommer til at trække lod om billetter til Disney on Ice blandt alle, som har tilmeldt sig 10 på tid.
1: Det simple er, du skal bare sende en sms. Og det gør du altså ved at sende en besked til 1266. Start med at skrive et tital, så et mellemrum, og så dit navn. Så er du med i konkurrencen. Måske om 10 minutter, men også om Disney on Ice billetter.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre.
6: ABC Lavpris.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Det er rigtigt.
0: Og Mathias.
2: Ja.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i en omgang 10 på tid. Vi har Isabella liggende og vente på telefonen. Men allerførst Benjamin Hav og Portugal.

0: 3 minutter over halv 8 er klokken, og det betyder quiztid her i Verdens Bedste Morgen.
1: Skala FM.
2: Verdens Bedste Morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er jo en quiz, hvor vi har 5.000 kroner på højkant, men vi har faktisk også lavet et samarbejde med Disney on Ice. Og det betyder, at du ikke kun skal være med igennem her på telefonen, men det faktisk er nok at tilmelde sig quizzen på 1266 og starte sin besked med at skrive et rundt tital for at være med i konkurrencen om billetter. Fordi i morgen der skal vi altså have fundet en lytter, der skal afsted til Disney on Ice. Så vi vil anbefale dig at tilmelde dig, hvis du kunne tænke dig at komme med. Men nu skal vi altså sige godmorgen til morgens deltager, og det er Isabella fra Vester Nebel. Godmorgen til dig, Isabella.
3: Godmorgen.
0: Du arbejder som skolelærer og er på vej på arbejde i Børkop.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Og du underviser i billedkunst.
4: Ej, hvor dejligt. Ja.
0: Altså, det er jo virkelig en af mine favoritfag. Hvad skal I lave i dag?
3: Vi er ved at lave sådan noget, nogle Halloween-flasker, som skal se uhyggelige ud her. Det er Halloween.
0: Ej, sagde du masker?
3: Flasker. Hvor de skal skrive med pinpistoler på nogle flasker og male dem sorte og skrive, hvad der kan være uhyggelige, ulækre ting der i.
4: Gift eller sådan et eller andet.
3: Ja, lige præcis.
4: Men altså, er det så et blanke lærred og sådan noget, du skal bruge 5.000 kroner på, hvis du vinder i dag?
3: Nej. Jeg tror, jeg har masser af derhjemme.
4: Godt. Skal vi lige få styr på reglerne, inden vi slipper dig løs? Lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse. Og så får du 45 sekunder af Louise. Og så giver jeg dig en masse kategorier. Svarer du rigtigt 10 gange, så er du vundet. Og er du i tvivl, så sig pas. Ikke også? Pas. Fordi det er det, man ofte, det er det svar, man oftest glemmer faktisk i type tid.
3: Ja.
5: Men nogle gange lad være på pas, og så sige noget er rigtigt og andet noget.
0: Det vil også, altså, man kan ikke vinde på pas.
5: Nej, det kan man ikke. Kan man sgu ikke. Nå, du skal have et bogstav, Isabella. Dit bogstav i dag, det er O som, hvad kunne det være, Mathias?
4: Oles nye autobil kører 10 man 8 min.
5: Flot, Mathias. Ja.
0: Det er godt. Er du klar, Isabella?
3: Ja, det er jeg.
0: Og Mathias, er du klar?
4: Jeg er klar.
0: Så synes jeg bare, vi skal gå i gang.
4: Et pigenavn.
3: Oda.
4: En slags musik.
3: Pas.
4: Et dyr.
3: Okse.
4: Noget, man råber.
3: Åh.
4: Noget, man drikker.
3: Pas.
4: Noget, man putter på pizza.
3: Ost.
4: En historisk person.
3: Pas.
4: Noget, man kan vinde.
3: Pas.
4: Noget, man kan tabe.
3: Pas. Et
4: talent.
3: Pas.
4: En farve.
3: Orange.
4: Noget, man ikke selv skal ordne.
0: Ja,
3: det gik ikke så godt.
0: Altså, det lød næsten som om, du var lige ved at sige Ove Ditlevsen.
4: Ja, det var så fedt! Det er jo vores største digter.
3: Jeg tror lige, jeg har set for meget
0: blinkende lygter, præcis.
4: Ej, jeg synes, det var så godt. Du
5: elskede det.
4: Jeg tror, vi havde godkendt
5: det. Det havde vi. Jeg var nødt til det.
4: Det er jo en historisk person.
5: Ja, alle snakker om Ove Ditlevsen. Det gør vi fandme. Nej, ved du hvad? Altså, hvis vi ser bort fra, at noget, man råber, lød som O i stedet for O, men jeg siger det, det må være O, så slutter vi sgu på 5 rigtige, Isabella.
0: Ja, og det var jo desværre ikke helt nok til at få fingrene i de 5.000 kroner. Men til gengæld, så er du stadigvæk med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice.
3: Ja.
0: Så det kan være, du kan juble i morgen, Isabella. Det krydser vi fingre for.
3: Det kunne vi håbe.
0: Og tak, fordi du vil være med.
3: Jamen, velbekomme og god dag.

0: 17 minutter i 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Vi har jo talt lidt om en form for iPhone Scamgate. Jeg er ved at sælge min gamle iPhone, fordi jeg har købt en ny. Og vi havde jo situationen med manden fra Tonga, der var på konference, som ville vækste australske dollars til danske.
0: Ja. Ja. Du spurgte Mathias og jeg, tror I, han er der for at snyde mig? Og vi var ret sikre og sagde, ja. Det tror vi.
1: Og jeg er stadig i tvivl, men det endte jo med, at jeg sagde nej tak, fordi han lige pludselig ikke kunne nå at vækste de her dollars.
0: Nå, alligevel.
1: Og så skulle jeg til at få alt for mange australske dollars, som jeg så selv skulle veksle. Det var jeg ikke interesseret i.
0: Nej.
1: Nu er der nyt. Der er en ny på spil. Okay. Hvad tænker I om den her besked, jeg har fået fra en mand ved navn Per? Han skriver sådan her. Hej Lasse.
0: Lasse.
1: Hej Lasse. Er du frisk på 7.000 kroner kontant, hvis der ikke er ritter i glasset? Hilsen Per.
2: Ham tror jeg på.
1: Ja. Ham tror
2: jeg
1: på.
2: Jamen også fordi han går op i noget konkret.
0: Ja,
1: ja, det kan man sige.
0: Er der det så i glasset?
1: Nej, det tror jeg ikke.
3: Hvor er det sindssygt, at man i dag giver 7.000 for en brugt telefon?
1: Det vil man gerne. Det vil man gerne. Og så, jeg kommer i sådan et problem, fordi der er jo alt det her med falske sedler og sådan noget.
0: Ja.
1: 500 kroner sedler. Altså, jeg ved ikke, hvordan falske 500 kroner sedler ser ud.
2: Du skal bare sige til ham, jeg tager ikke kontanter.
1: Jamen, det er det, han vil jo.
2: Jamen, det skal du. Du skal ikke tage kontanter.
1: Det er det, han vil. Så før jeg kan gå videre i den her, jamen, jeg har skrevet lidt
2: mere. Du skal jo, Lasse, hver gang du tager mod kontanter i så stort beløb, så er du med til hvidvask.
1: Ja, okay.
2: Det er du.
1: Jamen, det jeg har gjort, Mathias, for at sikre mig, hvis der var noget.
2: Ja.
1: Så tjekker jeg hans Facebook-profil. Uh-huh. Jeg finder frem til, hvad er hans job?
0: Han er håndværker.
1: Existerer det her firma? Han er ikke håndværker. Han er sådan en mærkelig, han er sådan en større stilling i et eller andet firma med sådan noget vandteknik.
2: Okay.
1: Så tjekker jeg jo så, har han venner på sin Facebook? Hvornår Facebook-profilen fra? Den er gammel nok. Jeg kan finde hans kone, og de har samme adresse på Krak.
0: Okay.
1: Så, altså, og det er godt, det her.
2: Altså, du er gået spion.
1: Ja, så nu føler jeg, at jeg har nok intel, fordi jeg kan kontakte hans kone. Jeg kan sikkert også finde hans børn, hvis det er det, der skal til. Til at jeg, hvis der skulle være skam i luften, så kan jeg tage affære.
0: Okay, så kunne jeg godt tænke mig, så kan jeg tage affære. Hvad har du tænkt dig at gøre?
1: Jamen, så vil jeg jo, hvis det var, der var falsk det hele, så vil jeg jo så tage fat i dem og sige, hvad fanden er det for noget lort?
0: Så vil du tage fat i konen og sige,
1: at mand er fusker? Hvis han ikke svarer, så ikke svarer mig. Og så sker der jo så det, at han lige pludselig skriver, efter jeg har færdig med alt det her, at han godt vil sætte noget MobilePay i stedet for.
0: Nå.
1: Så fordi jeg stolede på det gode menneske, så ender jeg jo med at sælge min telefon i dag.
0: Tillykke med det, Lasse.
1: Det er så fedt.
2: Og hvad får vi ud af det?
4: Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: For i morgen er der også en dag. Altså, det er jo sådan en sang, man kan høre, og så ved man, det skal nok gå det hele. Lige meget hvor sort det hele er, det skal nok gå, når Andreas Oddbjerg, han synger, i morgen er der også en dag. Er det ikke rigtigt?
1: Nå, det er dejligt.
2: Jo, så er der intet ondt i verden.
3: Men jeg vil sige, nogle gange kan det altså også godt, hvis det er torsdag, være lidt nederen, fordi så ved man, der er en arbejdsdag mere.
2: Ja, det er rigtigt nok. Ved du hvad? Det er en gift ved første blik i dag.
0: Ja, det er
2: en nyt afsnit, der kommer i dag, og der er en situation fra sidste uge. Vi er nødt til at vente, fordi jeg synes, Michael, alle elsker Michael, men han siger noget sindssygt, vi skal vende.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
18: for. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
1: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag. K for Kims.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Endnu en gang vågner Venstre i dag op til en syngende vælgerlussing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Epinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Epinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og også discountkæden Netto får her til morgen et gok i nøden i en ny undersøgelse af danskernes syn på supermarkeder, som analysefirmaet Loyalty Group har foretaget. Over 4.000 danskere har vurderet pris og image hos 11 dagligvarekæder, og Netto ender på næstsidste pladsen. Kun over 3,65 discount, skriver BT. Det sker efter den priskrig, som Netto, Lidl og Rema 1000 startede i maj. Flere af Nettos prisnedsættelser er siden blevet rullet tilbage, og det kan ifølge Loyalty Groups vække tilliden til Nettos løfter om lave priser. Og vi slutter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogen i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for at betale demonstranter, mens hans tilhængere de buede.
0: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og det er altså en lidt skyet og også lidt våd. Sofie Løde vil nok sige træls morgen, vil sige. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op, så snart vi kommer over middag. Og der er der faktisk gode chancer for, at solen kommer frem til os. Og så vil temperaturerne ligge på et sted imellem 10 og 15 grader i dag. Det sker jo ret så ofte, at vi lægger videoer op på Skalas Instagram, blandt andet. Det sker også, at vi finder på sjove ting at tale om i radioen. Ja. Og det er vi jo ikke alene om, det hele.
3: Nej, det er vi ikke.
0: Nej, det er vi ikke alene om. Fordi vi har jo to praktikanter, som hjælper os. Melanie og Johanne.
3: Ja.
0: Og det er sådan, at vi igen søger praktikanter fra det næste semester, det vil sige fra januar til juli.
3: Det er
0: forårssemesteret.
3: Ja, det er det der.
0: Og hvis du kunne tænke dig at se, hvordan man laver radio og prøve kræfter med det, og er i gang med en uddannelse, der kræver en praktik, så vil vi da gerne opfordre dig til at søge. Du kan læse meget mere om, hvordan det er at være i praktik på verdens bedste morgen på Skala FM's hjemmeside.
2: Det er rigtigt. Ved I hvad, to? Det er store gif i første blik dag i dag.
0: Ja.
2: Der kommer et nyt afsnit. Men ja, der er en situation, vi ikke har vendt fra sidste uge, som vi skal vende i dag. Der er en af deltagerne, der tager sig, lad os bare sige det, ret uheldigt ud, hvad det han siger til sin partner. Jeg synes, vi skal grave i det om lidt.

0: Over 8 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Hvordan vil I gerne have jeres partner omtale jeres udseende?
2: Altså, positivt. Lyv.
0: Ja, det vil jeg også bare sige. Hellere lyv vi skal, lidt for meget.
1: Vi skal bygges op, jo.
0: Ja.
1: Okay.
0: Jeg vil hellere have, at han siger, ej, Louise er pivlækker og fræk og alt muligt.
1: Og hvis man har noget grimt, så er ikke nævnt det.
0: Ej, sgu da.
1: Altså, kun positive ting. Godt. Jamen, jeg spørger, fordi det her års sæson af Gift Første Blik, det er jo fuld gang. Og ja, i dag, der er det jo store Gift ved Første Blik dag, for der kommer et nyt afsnit. Men i sidste uges afsnit, der synes jeg, en af deltagerne bare sig. Lad os bare sige lidt skidt ad i en snak med sin partner og en veninde. Vi skal zoome ind på Torben og Michael, som danner par.
3: Frustration over, at de der kriller i maven ikke er kommet.
4: Ja.
5: Men forventer I reelt det?
4: Det havde været fedt, hvis det var sådan, ikke? At man sådan ser på sin mand og tænker, wow.
5: Altså, okay, ja, på den vis.
4: Ja, at man har sådan, at man har lyst til at ligge put med ham og kysse ham og måske gå i bad sammen. Og, altså alle de der ting.
1: Ja, han tænker ikke...
0: Au!
1: Han tænker ikke, wow, når han kigger på Torben. Det er smidt, han synes ikke, wow. Er vi enige om, det her det er en gedigen sviner til Torben?
0: Ja, det er det da. I den grad.
1: Altså,
2: også fordi... Altså, nu de smager jo, hvad hedder sådan noget, forskelligt.
0: Ja.
2: Men det er jo ikke, fordi man med dem tænker, at de er et ulige match.
0: Nej, jeg synes, det passer meget godt sammen.
2: De der er i samme liga.
0: Ja.
2: Det føler, at de spiller jo nærmest på samme hold også.
0: Ja, jamen, altså, jeg synes faktisk, at de er et match made in heaven. Jeg synes, de passer så godt sammen. Og jeg må sige, jeg kan godt lide dem. Og jeg kan også godt lide Michael. Jeg synes, han er sjov.
1: Ja, han er sød og dejlig.
0: Han siger nogle sjove ting. Jeg tror også, han er... Meget ærligt, måske nogle gange lidt for ærligt.
1: Han skal smide et filter på.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Jeg kender ingen i verden som i ingen, som ville synes, det var cool nok lige, at nogen sagde, jamen, når jeg ser på dig, så tænker jeg ikke, wow.
0: Så tænker jeg ikke, wow.
2: Kender ikke det, jeres partner? Altså, nogle gange så har jeg måske lige stået og brugt 10 minutter på, for hvad skal jeg på til det her bryllup eller sådan noget. Så kommer jeg ud til Marie, og så siger hun, skal du have den på?
1: Skal du have den på?
2: Ja. Okay, jeg vil lige hive kniven ud af ryggen på mig, så jeg kan gå ind og tage noget andet på.
1: Det er de her uheldige udtalelser, jeg synes, vi skal zoome ind på. Altså, fordi det kommer ens partner bare nogle gange til. Man er jo ærlig, man bliver mere og mere ærlig og sådan noget, kommer til at glemme at tænke sig om. Altså, de der uheldige udtalelser, man kommer til at sige sin partner. Skal vi ikke prøve at lede efter dem?
0: Det kan vi godt. Hvad er det mest uheldige, din partner er kommet til at sige til dig? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 14 minutter over 8 klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi har spurgt om, hvad er det mest uheldige, din partner er kommet til at sige til dig, efter at Michael i Gift ved Første Blik, altså den sæson, der er i gang i øjeblikket, kom til at sige, når jeg ser på min partner, så gad jeg jo godt bare sådan at tænke, wow.
1: Men det gør jeg ikke.
2: Foran ham.
0: Ja, foran Torben, og det var jo, altså... Jeg synes, Torben tog det fint. Umiddelbart, så kunne man jo ikke se det hjerte, der bare blev knust indeni. Men det tror jeg, det blev. Jeg tror, det gjorde ondt.
2: Jeg tror, det gjorde ondt.
0: Det ville have været et slag i ansigtet. Næsten lige meget, man var forelsket.
2: Ja, det er rigtigt nok. Men det er det, de partnere nogle gange kan.
1: Ja. Jamen, det er det. Bjørn, han har haft en spændende oplevelse, fordi han skriver til os. Under opstarten af forvarmningen til laggymnastik. Ja. Okay, der bliver det med omhyggelighed, det gør det hjemme, Bjørn. Så bliver jeg lige præsenteret for sætningen fra min hustru. Jeg skulle forresten hilse fra min mor.
2: Nej.
1: Og så døde den lige der.
0: Ej, det har jeg også prøvet. Det var godt nok lige. Vi var lige som i lige færdige, altså. Som vi stadigvæk lå om på hinanden. Så siger Anders, inden du kører i morgen, kan du så ikke lige huske at få de der pløkker ud af bagagerummet, der ligger om i
2: bag?
0: Så vidste jeg bare, at han havde ligget og tænkt på det.
1: Han er da bare ligget og følt sig som en pløk.
2: Men ved du hvad? Hellere det, end at det er til opstarten til forvarmningen.
0: Jamen, det er så
2: ikke også? Det må jeg bare sige. Pernille, hun skriver, at hendes mand han har det med at sige nogle gange, synes du ikke, at du overreagerer lige nu?
1: Og så, det skal man ikke. Og hvad gør Pernille så,
2: ja, hun går jo amok af spæk for det.
1: Hilde, hun har oplevet noget sjovt. Hun siger, det var mig, der kom til at sige til min mand, til et bryllup, vi var til. Næste gang, jeg skal giftes, så skal det være ved sådan et bryllup her.
2: Nej.
1: Altså, hun var gift.
0: Nej.
1: Til mit næste bryllup.
0: Det er uheldigt.
2: Det er sindssygt.
0: Det er ligesom, at jeg engang kunne også komme til at sige til Anders, at jeg synes bare sådan, en yogafyr er helt vildt lækker. Altså sådan den der yogakrop. Min mand, han er fodboldspiller. Han er så langt væk fra at være en yogamand, som noget kan være.
1: Der er ikke meget yoga
0: over ham. Og det var jo ikke, fordi jeg ville disse, men ja, det var uheldigt.
2: Det er fandme ikke okay.
0: Åh, der er altså mange flere sjove kommentarer at læse på verdens bedste morgens Facebook-side, og jeg synes også, at du skal gå ind og kommentere, hvis din partner har sagt noget, som du har modtaget lidt uheldigt. Her, da der er pakker, det er en drøm om et menneske 16 minutter over 8.

0: 22 minutter over 8 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen her på en dejlig torsdag. Vi har jo også en dejlig eftermiddagsvært, der hedder Anton, og han får besøg hver eneste fredag. Og i morgen, der kigger Top Gun forbi.
1: Top Gun!
0: Yeah. Top Gun. Om det, så skal vi en tur i en skør, skør verden med dig, Mathias.
2: Ja, der er gode nyheder til alle os, der ikke føler, at der rigtig sker noget. Oh. Når vi træner, løber, knokler for at blive sundere, stærkere og slankere. For ved du, Louise, muligvis er det slet ikke vores egen skyld.
0: Er det rigtigt?
2: Altså, muligvis skal vi bare lade være.
1: Nej.
2: Fordi, ja.
0: Der er ikke noget at gøre.
2: Der er ikke noget at gøre. Det er gode nyheder.
0: Fantastisk. Vi glæder os til at høre, hvad det går ud på om lidt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker. Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering. 100 år i Vejle.
5: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Velkommen til verdens bedste morgen. Mega dejligt at have dig med på sådan en skøn torsdag her, hvor vi lige om lidt skal en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias.
1: Ja, det skal handle om, hvorfor man ikke behøver at træne.
0: Men først, Annika.

0: er klokken blevet på sådan en skøn torsdag her, hvor vi nu skal en tur i en skør, skør verden med dig, Mathias.
1: En skør, skør verden. Lasse.
2: Ja?
1: Vil du gide at male dit stakit, hvis malingen var væk næste dag igen?
2: Nej.
1: Lise, vil du gide at slå græsset, hvis det, altså, hvis det er lige snart, du har slået det, så er det bare rod ud igen?
0: Nej.
1: Altså, man gider jo ikke at gøre noget, der ikke har en effekt.
0: Nej, det nemlig. Gider ikke.
1: Og muligvis er der gode nyheder til alle os, som kæmper med at komme i strandform,
0: uh-huh.
1: eller løbeform, eller i sundhedsform. Fordi en ny undersøgelse viser, at der faktisk er et loft for, hvor god form man kan komme i. Altså et individuelt loft.
2: Okay.
1: Fordi man kan få målt det, der hedder et kondital. Har I nogensinde fået målt jeres kondital?
0: Nej, det har jeg faktisk
2: tror jeg ikke.
1: Nej, men normale mennesker, så ligger kondital sådan mellem 30 og 50.
2: Okay.
1: Så er der sådan nogle freaks. Altså for eksempel Jonas Vingegaard. Han fik som 17-årig målt sit kondital til 97.
2: Okay.
1: Det er de højeste, der er målt i verden.
0: Ej, vildt.
1: Der er lige en ung norsk skiløber. Jeg ved ikke, om du tænker, at alle i Norge står på ski. Ja, men ham her, han har lige fået målt det højeste kondital nogensinde i verden på 101 eller sådan noget.
0: Nå. Sindssygt.
1: Men det, man har fundet ud af, det er, at hvis du er født med et grundkondital, lad os sige på 30,
2: ja.
1: Så uanset hvad du gør, så kan du komme over 50. Altså, Nå. Du kan ikke... Du har ligesom et potentiale.
2: Okay.
1: Så Louise, når vi står dernede og kæmper, ja. Også,
2: ja.
1: Og tænker, det bliver aldrig bedre, så er det faktisk ikke vores skyld. Det er ikke, fordi vi ikke gør nok, Louise. Det er det ikke.
0: Ej, men det er så rart at vide. Altså, ligger det i generne?
1: Ja, det er rent. Ja, det er lidt det samme.
2: Så når man siger...
1: Er det genetisk, eller har jeg arvet det mine forældre?
0: Så, jamen, 50-50. Stop!
2: Jamen, så når man siger, du er den fødte løber, så er det faktisk lidt sandt.
1: Ja, ja og den der gamle med, at hvis du bare knokler nok, så alle kan nå det samme. Nej, det kan ikke. Altså, okay. Du kan heller ikke... I kan heller ikke lære at synge lige så godt som mig.
0: Nej,
1: altså,
0: det gør vi ikke.
2: Vi
0: kæmper bare prøver, men det lyder
1: jeg kan heller ikke lære at lave en marcando med baghånden, vel, ligesom Lasse.
2: Korrekt!

0: Han er lige nu i gang med at give en hel masse koncerter i New York. Faktisk så giver han 30 koncerter i Madison Square Garden, og han er halvt færdig, og så tager han på turné.
1: Så tager han på turné, fordi ja, nu man kan jo ikke blive samme sted hele tiden. Jo.
0: Lige præcis.
2: Og det må være også lidt ked. Det ved jeg ikke, eller hvad?
0: Det
2: lidt ligesom at lave, eller det er jo heller ikke kedeligt af morgenradio, men det der med, det samme sted hele tiden.
1: Vi altså, siger jo ikke det samme hver dag.
0: Nej.
2: Jeg tror, han spiller præcis de samme sange hver
0: dag. Det tror jeg faktisk også,
1: det er jo nemlig det.
0: Gør. Det tror jeg også,
1: det er nemlig det.
0: Harry Styles.
1: Spørgsmålet, om du er klar til det her nu, Louise?
0: Ja, det ved jeg da ikke, om jeg altså, er.
1: Jeg er blevet til, vil lige sige til alle, der tænker, hvorfor fanden er det, du går og sviner de to andre til. Sådan. Det er, fordi jeg er blevet tvunget til at gøre det nu. Altså.
0: Ja, men det er jo fordi, at du har det med at gå videre til vores kollega Thomas Madvig, som sender om aftenen. Yeah. Og så ringer I lige sammen, og så fortæller du, hvad det har været for et morgenshow. Og det er altid dårlig omtale af Mathias og jeg.
2: Du fortæller jo aldrig noget af det gode.
0: Nej,
1: det gør ikke. Nogle gange siger jeg, fin indsats.
2: Det er jo, at man kan sige, at glasset er ikke engang halvt tomt. Det er helt tomt.
1: Der er aldrig noget i det glas.
0: Altså for at der ikke skal gå alt for meget bagtaleri i den, så har vi bedt dig om ligesom lige at lufte dine tanker, dine observationer med os, inden vi runder programmet.
1: Ja, ja, og der er faktisk lidt til os alle i dag, kan man sige. Nå, men lad os lige starte, Louise. Det er meget dig, der er tit for kritik, og det gør du også i dag. Mm-hmm. Du har problemer med at sige ordet måned.
2: Hvad siger hun?
0: Jeg kommer til at sige måne.
1: Ja, det er hver måned, så... Hver måned. Det er måske bare jysk.
2: Nej, men Lasse, det sagde man jo i gamle... Altså, det sagde man jo faktisk. Hver måned, det er jo en måned. Ja. Så jeg tror bare, Lise, hun er lidt i fortiden. Mm.
1: Det er klart. Og så, det er ikke så meget med programmet at gøre, men har du lagt mærke til, hvor meget Louise, hun glæder sig til for tiden, Mathias?
2: Hun glæder sig. Ja.
1: Hun glæder sig til vinterferie åbenbart, lige om lidt, som så er efterårsferie. Og så glæder hun sig til en juleting, vi ikke kan løfte sløret for endnu. Og så glæder du dig også til, at du skal til Hamburg i næste uge. Hold kæft, du har glædet dig meget. Er der mere, du glæder dig til?
0: Jamen tag det der som noget positivt, at jeg er et positivt menneske, der går og glæder mig.
1: Nej, hvor du glæder dig. Kan I huske, da vi kom til at tale om de firmajulegaver, vi godt kan vælge i år?
0: Ja.
1: Kan I så huske, hvad der er med at ske, da vi skal til at snakke om dilemmaet for anden gang? Vi glemmer lidt, at vi skal på.
2: Men nå, er det rigtigt? Det startede bare, der var helt stille rart. Hvor længe var der egentlig stille rart?
1: Jeg tror, fem sekunder.
0: Ej, jeg tror, det føles værre, end det var.
1: Det er sygt pinligt. Men jeg vil sige, at det er Louises skyld for det hende på knapperne.
0: Ej.
1: Og så, det er den værste i dag. Du har sådan en navneting. Du er jo uduelig til at sige navne. Altså, det er jo virkelig, virkelig slemt.
0: Du er uduelig.
1: Ja, det er du. Fordi at, jeg har en meget lang snak med dig inden, synes jeg, om, at vi skal have fat i Camille. Altså, og hvad kalder du hende? 5 gange Camilla. På 30 sekunder. Det er nemlig rigtigt, Mathias.
2: Det er også et ånds... Så hedder du... Altså, lad være med at tage dit brugt navn, og så ændre et bogstav.
0: Tak,
2: det er da svært at
0: Mathias.
2: Huske.
1: Jeg laver en fejl i dag. Og det er ærgerligt. Men det, der sker, det er fordi, at jeg siger, at jeg skal bruge 18 sekunder til at lave et tease til, hvad vi skal snakke om næste gang, og jeg får kun 10 sekunder. Og det var jeres skyld.
2: Nej, det var faktisk min skyld.
1: Ja, det er faktisk...
2: Men det var fordi, jeg prøvede at være sjov.
1: Ja. Ja, det
2: skal
1: jeg
2: lade være med.
1: Det skal jeg stoppe med. Stop med det. Det var det.
0: Hvad var det for en fejl, du lavede, Lasse?
1: Jeg kan ikke huske mine fejl, fordi jeg er så små. Jeg kan huske, dine, de er fandme store.
0: Ja, altså.
2: Det er virkelig godt med sådan en lille pep-talk, Lasse.
1: Ja.
2: Så vi rigtig... nu glæder vi os til at arbejde med dig igen i morgen.
1: Der er også debriefing lige om lidt. Det skal jeg glæde til.

0: 10 minutter i 9 blev klokken. Her i verdens bedste morgen, som nu skal til at trække stikket for dagens program.
1: Men.
2: Ditte Marie Dalgaard redder dagen.
3: Det er jo det, vi er jo dit opvarmningsband.
2: Ja, det er præcis.
0: Ja, det er vi da.
3: Vi er din Macklemore, og så er du vores Ed Sheeran.
2: Jeg tager den her, bror.
0: Vi er tilbage i morgen tidligt. Kan du have det skønt? Hej, hej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Nordea, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Nok engang vågner Venstre i dag op til en syngende vælgerlusning i en ny måling, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny meningsmåling, som Epinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Epinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og også discountkæden Netto får et gok i nøden her til morgen i en ny undersøgelse af danskernes syn på supermarkeder, som analysefirmaet Loyalty Group har foretaget. Over 4.000 danskere har vurderet pris og image hos 11 dagligvarekæder, og Netto ender på næstsidste pladsen. Kun over 3,65 discount, skriver BT. Det sker efter den priskrig, som Netto, Lidl og Rema 1000 startede i maj. Flere af Nettos prisnedsættelser er siden blevet rullet tilbage, og det kan ifølge Loyalty Group svække tilliden til Nettos løfte om lave priser. Og vi slutter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for betalte demonstranter, mens hans tilhængere de buede af dem.

0: Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Det er lille fredag i efterårsferien. Det er altså det helt store countdown, der er begyndt, hvis man altså holder efterårsferie. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært de næste 4 timer tid her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Skru

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer

Mø her på Skala. Med Final Song. Og så skal jeg også lige love for, at efteråret det stemplede ind, var. Da jeg kørte på job i morges, der var det bælmørkt udenfor, og det regnede helt vildt. At du ved, jeg skulle have vinduesviskerne op på næsthøjeste setting. Gisp! Ja, så ved man jo for alvor, hvilken vej det går. Men der er en masse dejlige ting ved efteråret. Blandt andet efterårsferie. Det er jo den store nedtælling. Vi er begyndt på nu, lillefredag inden efterårsferien. Hvis du ikke holder efterårsferie, så er jeg jo bare mega irriterende at høre på lige nu. Det beklager jeg altså rigtig meget. Men for os andre, der holder efterårsferie, så er det da en kæmpe fornøjelse, hva'? Det glæder vi os til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Velkommen til her på Skala, hvor vi nu skal høre Lillehus i Jylland.

0: går aftes, der var jeg en tur oppe i Randers. Ja. Og det var altså ikke for at få tunet min scooter. Nej, det var noget helt andet. Noget helt, helt andet. Jeg var til et foredrag, som virkelig gav mig noget stof til eftertanke. Noget visdom, jeg lige vil bringe videre om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det,
5: så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
7: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Det er ikke mere end et par uger siden, jeg var på en tur på klubben. Det er ikke så tit, jeg er det længere, men der spillede de altså Avicii's Levels. Jeg kan godt love dig for, jeg straffede det floor. Selvfølgelig gør det et klassenummer. Prøv at høre, jeg var en tur i Randers. Ja, jeg kørte simpelthen en tur nordpå i går, fordi jeg skulle til foredrag sammen med min bedstefar. Ja, tak. Og det var sammen med, eller foredrag med Jørgen Skovbo fra Nak og Æd. Ham med Karen Wulff, Honning Kagerne, hvis du kan huske ham. Og han understregede flere gange i det her foredrag vigtigheden i af til at gøre noget, som ikke er nyttigt. Du ved, ligesom dronningen også sagde engang. Du ved, projekter, hygge sig med et eller andet, der bare er for hyggens skyld. Noget, hvor du bare leger. Og det er altså faktisk lang tid siden, jeg har gjort sådan noget, kom jeg til at tænke over. Altså ja, jeg ser meget reality-tv. Det er i hvert fald rimelig sådan unødigt. Men jeg tror ikke, det er det, Jørgen han mener her. Altså, hvornår gør du så noget her? Strikker bare for at travle det op igen. Maler billeder, selvom du er elendig til at male. Har du sådan et eller andet, du laver, som er nyttesløst, men som du bare gør, fordi det er hyggeligt? SMS mig det på nummeret 1266. Starten med Skala. Husk også lige dit navn. Hvad laver du i din hverdag af små hobbyprojekter, som ikke er til nogen nytte, men simpelthen bare er hammerhyggeligt? 1266. Starten med Skala.

I går var jeg til foredrag med Jørgen Skovbo fra NAK og AD, og han inspirerede mig faktisk en lille smule, og inspirationen den fortsætter simpelthen bare her på skala nu, fordi Jørgen Skovbo, han understregede flere gange vigtigheden i at gøre ting i sit liv, som ikke er særlig nyttige, ligesom dronningen også opfordrede os til engang. Bare have nogle projekter i sit liv, som man gør kun for hyggens skyld. Noget, hvor man måske bare leger en lille smule. Jeg spurgte dig, hvad du gør af lidt halv unyttige ting, fordi jeg selv ikke rigtig har sådan noget, udover at se reality-tv, men jeg tror ikke, det er det, Jørgen mener. Nej, så jeg er spurgt ud, og jeg har blandt andet fået en sms fra en kvinde på 32, som sætter møbler i stand og genbruger materialer og eller andre møbler. Det er ligesom hendes måde at lære nye ting på og være kreativ på. Og det, nu, det er et grimt ord, jeg bruger nu, men det lyder røvhyggeligt. Altså, jeg tror virkelig, jeg vil elske det her. Det er ikke dumt. Kursen og sætte møbler i stand. Mega hyggeligt. Marianne, hun skriver fra Broager. Hun lægger puslespil næsten hver dag, faktisk. Og der kan vi altså virkelig snakke noget, der ikke er nyttigt. Du ved, et puslespil, det splitter man ad igen, ikke? Men det er jo sindssygt hyggeligt at lægge puslespil. Jeg tror, jeg vil tage det her til mig. Jeg skal til at have noget mere ind i mit liv end reality-tv. Ja, det ved jeg med sikkerhed. Det gør mig i hvert fald ikke klogere. Tak for inspirationen, for pokker. Har du noget, du gør, der er unyttigt? 1266, start med skala. Jeg har

0: Åh, Dua Lipa, som hun kan, mand. Det her, det var Dance the Night på Skala. Stemningen fortsætter lige på den anden side af nyhederne. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har et nummer klar til dig fra en vis ung herre, som har noget, han gerne vil sige til dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
15: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
19: Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
24: Spar op
0: til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Venstre er igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlussing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Epinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Epinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og antallet af danskere med en kreditadvarsel i CPR er næsten firedoblet på bare en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau, skriver BT. Før det store læk af 8,8 millioner CPR-nummer havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel. Nu er tallet op på omkring 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for betalte demonstranter, mens hans tilhængere de buede af dem. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
26: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
27: Du er landet her på Skala på sådan en skøn torsdag her, trods den er lidt regnfuld, men altså, det er da bare hyggeligt, ikke? Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, Justin Bieber han har gjort der, men han vil gerne sige undskyld for det. Den var smooth, var. Her får du sorry.

0: Sådan skal det gøres. Backstreet Boys og Everybody lige her på Skala, hvor vi skal til at høre et nummer fra Blæst. Nogen vi lige har haft forbi i Skala-studiet her for en uges tid siden, hvor de var fredagsgæster på Anton Gerdes, min kollega. Og de spillede blandt andet live i studiet. Du kan altså gå ind og se det på Skalas Instagram. Det var lige lavet følg oveni, hvis du alligevel er derinde. Der kan du få alt muligt underholdning. Du kan især se en masse dumt, som verdens bedste morgen også laver. Det kan du jo hygge dig med. Men der er altså flere fredagsgæster på vej. Igen i morgen selvfølgelig. Og rygterne siger, at det er ingen ringer end Top Gun, der kommer i studiet hos Anton. Gisp! Sygt fedt. Nå, men tilbage til Blæst, ikke? Husk, se deres live session på vores Instagram. Og nyd ellers nummeret, du får her. Deres helt store hit, der hedder Elsker dig så meget. Lige her på Skala.
1: Jeg

0: klasse nummer, det her, synes jeg. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der bliver det lige så hæsblæsende, fordi jeg har simpelthen et problem. Ja, jeg skal hoste en madklub i aften for tøserne, du ved. Ja, ja, tøser madklub og alt sådan noget der. Men jeg har, ja, som sagt, lidt et dilemma, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen klokken 5:08, der skal det handle om at lege doktor. Altså ikke på den måde, men om de situationer, hvor man selv har fikset en flænge eller lavet andre små operationer. Lyt med, 5:08.
3: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
4: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke gulost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kr. ABC
6: Lavpris. Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

The Weeknd her til din torsdag formiddag, hvor du altså er landet på Skala. Hurra for det, Jørgen. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har simpelthen lidt af et dilemma. I et kægt øjeblik fik jeg for et par uger siden inviteret damerne til madklub i aften. Du ved, tøserne, hønsene, veninderne. Men nu er dagen ligesom oprunden, og jeg er træt. Jeg orker det simpelthen ikke. Du ved, gæster, det betyder, at man skal rydde op og tænde stearinlys og sætte lidt lækker lounge-musik på. Og stå der og lave mad med et glas rødvin. Lav mad. Find på mad. Jeg har ikke mange år til det, det kan jeg lige så godt sige nu. Så nu kommer spørgsmålet. Dilemmaet. Er det egentlig et no-go at bestille pizza, når man har inviteret på madklub? Onde tunger vil sige, det don't. Den nemme løsning. Men jeg vil sige ærligt, hvem vil ikke blive glad for pizza fra pizzamanden? Det vil jeg blive personligt meget, meget glad for. Det krævede faktisk ikke særlig meget overtagelse, det her. Jeg har besluttet mig. Tøser, høns, hvis I lytter med. Den står på den lokale i aften. Jeg glæder mig. Vi ses.

0: Jamen altså, så dejligt nummer her til din formiddag på Skala, hvor jeg godt lige kunne tænke mig at høre, om du godt kunne tænke dig at få 5.000 kroner lige i lommen. Torske, dumt spørgsmål. Jeg ved det godt, men det er altså det, du kan vinde i den quiz, de har i verdens bedste morgen, som hedder 10 på tid.
1: Dagens bogstav, det er I som Internet Explorer.
2: Et navn.
3: Ida.
2: Et ord på tre bogstaver.
3: Ice.
2: Noget, man råber.
3: Idiot.
2: En by.
3: Ishøj.
2: Det første ord, du tænker på.
3: Ilva.
2: Et hundenavn.
3: Igor.
2: En farve.
3: Isblå.
2: Et land.
3: Ishold.
2: Et dyr.
3: En iler. Ile.
2: Noget, man spiser.
3: Iskage.
2: En hjemmeside.
3: IMDB.com.
1: Jeg er ked af at sige det, Christian, men du får kun 11 rigtige. Hvilket er det? Hvor
2: er det sindssygt!
1: Hold kæft, du er god!
0: Tror du også, at du kan gøre Christian kunsten efter her og vinde 5.000 kroner i 10 på tid, så send en sms, hvor du skriver skala mellemrum 10 til nummeret 1266. Og der er en ekstra bonus. Hvis du gør det, så er du også med i konkurrencen om billetter til Disney on Ice, som kommer til boksen i Herning i januar 27. Hallo? Altså, det kan være ende med at blive dobbelt op på præmie, det her. Det er altså nummeret 1266. Starten med at skrive skala mellemrum 10. Så er du med i begge konkurrencer. Meget, meget, meget spændende. 1266. Lige nu.

0: Den er god hver eneste gang. Men jeg elsker virkelig også bare Justin Timberlake. Du fik Mirrors lige her på Skala, hvor jeg vil sende dig videre til et overblik fra nyhederne og vejret. Og så venter jeg selvfølgelig på dig lige bagefter med et nummer fra Teddy Swims og en af de helt, helt gode fra Medina.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
21: Velkommen, Isabella.
22: Tak.
21: Du havde en bil, der brød sammen.
22: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
21: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
22: Klart.
21: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
24: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
25: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
26: Godnathistorier er gaver for livet.
0: Bog og ID. Altid en god idé.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Venstre er igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlussing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og så er antallet af danskere med kreditadvarsel i CPR næsten firedoblet på en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. Før det store læk af 8,8 millioner CPR-numre havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel, og nu tallet altså op omkring de 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
28: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
29: Du er landet her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Lige om lidt, der har jeg en af de allerbedste Medina-sang klar til dig. Det synes jeg i hvert fald. Men først et lækkert nummer fra Teddy Swims, der hedder Mr. Know It All. Rigtig hjertelig velkommen til.

tidligere på formiddagen, der fortalte jeg, at jeg var til foredrag i Randers i går. Jeg havde en tur nordpå for at se det her foredrag med min bedstefar. Det var med Jørgen Skovbo fra Nak & Æd. Jægeren Jørgen Skovbo. Og på et tidspunkt, der viste han billeder af et skind fra en moskusokse, han skød på Grønland. Og oven på det her skind, der lå der en lille schnauzer, en lille sød hund, og Jørgen sagde, nå, det der, det er så min hund Goofy, der ligger oven på skindet der. Heldigvis er den lidt død. Det er altså en rigtig jæger, det der. Meget, meget usentimental, men that could never be me. Rest in peace, Goofy. Yo!

0: kender Eurovision Song Contest, men kender du Asia Vision Song Contest? Ja, det er også noget helt nyt, så det giver god mening, hvis du kender det. Men det løber af stablen om en måneds tid. Og der er blandt andet lige fundet en vinder af Bangladesh, som skal være med i Asia Vision. Og jeg har et fuldstændig vidunderligt klip af den optræden klar til dig lige om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det?
5: Så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
8: Bøje og Brøgner!
7: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
8: Bøje og Brøgner!
7: 100 år i Vejle.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
11: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Rasmus Seebach her til din torsdag formiddag. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og for os, der er fans af Eurovision Song Contest, så er det en lille smule spændende, at næste måned, der finder det splinter nye Asia Vision Song Contest sted. Du kan næsten regne ud, hvad det er. Det er samme koncept, bare med de asiatiske lande. Og ja, jeg tror, der er mange af os Eurovision-fans, der er lidt nervøse for, at det kommer til at overgå Eurovision, det her Asia Vision. Det vil jeg lade dig bedømme, når du skal høre det næste klip her. Det er nemlig vinderen fra Bangladesh, som altså skal stille op til Asia Vision. Du får dem her.

Sådan der. Ja. Lidt kras falset, der er fat i her. Jeg kan i hvert fald sige på egne vegne, at efter jeg hørte Bangladesh's entry her til Asia Vision, så var jeg knap så nervøs for længere, at det vil overgå Eurovision. Det er helt sikkert.

look at the world. Chasing Cars fra Snow Patrol her på sådan en torsdag, som jeg tror, vi kan godt blive enige om, den er sådan lidt efterårsagtig. Det passer jo bare godt, det er efterår og alt sådan noget der. Men ved du hvad, det er faktisk også en sand festdag i dag. Jeg synes, vi skal have en fanfare, fordi i dag er det Brunsvigerens dag. Woohoo! Tak, okay. Altså, kæmpe tillykke til fynboerne, især jeres helt særlige kage. Ha, sin dag i dag. Spis en brunsviger for pokker. Jeg tror, jeg har tænkt mig at gøre det i eftermiddag. Så tillykke og god fornøjelse med det, ikke?

0: Gør dig klar til quiz eller lakrids her på Skala. Det er lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
3: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Hey, kom til Gala nu.
20: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Antallet af danskere med en kreditadvarsel i CPR er næsten firedoblet på bare en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. Før det store læk af flere millioner CPR-numre havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel. Nu er tallet altså op omkring de 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så er Venstre igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlusing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling træls og peger på den interne uro som en mulig forklaring. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem endda i håndjern. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet, for den står på gråvejr med periodevise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen den lander mellem 10 og 15 grader.
28: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Det er torsdag middag, og du er landet her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu vil jeg lige høre dig, om du tilfældigvis skulle være klar på en omgang quiz. Ja, det var saftus med heldigt. Det er det, vi skal tage i gang med lige om lidt. Det er quiz eller lakrids, så vi hænger.
30: Skru op for

0: Sådan der, og med sådan en gang Britney Spears, er det blevet tid til...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er det nemlig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og her i quizzen, jamen der kan det altid handle om alt muligt. Det skal bare være inden for kategorien popkultur, også kaldt populærkultur, og du får altså tre hints i løbet af de næste 30 minutter til dagens rigtige svar. Lad os hoppe ud i det. I dag, der leder jeg efter navnet på en tv-serie, der handler om gamle dage. Og her er gamle dage selvfølgelig i gåseøjne. Hvad er gamle dage overhovedet? Ja, det er jo en smagssag. Det kommer an på, hvor gammel man er. Men jeg vil mene, at den her tv-serie, den altså handler om gamle dage. Har du et bud allerede nu? Send det til mig. 1266. Start med at skrive skala. Og så er der jo altså flere hints på vej. Så jeg kan hjælpe dig en lille smule mere om nogle sangs tid. Og mens du sms'er og venter, er der blandt andet et himmelsk nummer fra Alex Warren, der hedder Ordinary.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: En tur på Shenmue med Kundo lige her på Skala. Den vejlingensiske rapper i øvrigt. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi quizzer, og jeg jagter i dag navnet på en tv-serie, der handler om gamle dage i Gårdsøjen. Ja, ja. Gamle dage. Og så kan jeg fortælle, at jamen, det er virkelig nogle synsninger, vi er ude i her, fordi tv-serien her, det er især en, som mødre kan lide. Du ved, en rigtig mor-serie. Så skal du virkelig til at tænke dig om nu, ikke? Kender du en rigtig mor-serie, der handler om i Gårdsøjen gamle dage? Send mig det, dit bud, hvis du har et på 1266. Start med at skrive Skala og husk dit navn. Og så skal du selvfølgelig blive hængende til det tredje og sidste hint. Og det er altså ikke det eneste, der er også mere god musik på vej. Blandt andet fra Benjamin Howe og Kygo og Whitney Houston. Hallo, mand.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen klokken 5:08, der skal det handle om at lege doktor. Altså ikke på den måde, men om de situationer, hvor man selv har fikset en flænge eller lavet andre små operationer. Lyt med 5:08.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner.
4: Haster det, har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner.
4: 100 år i Vejle.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre.
7: ABC Lavpris.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober.
10: Huset tager til Fleggaard.
9: Fleggaard, lige over grænsen.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på, at nogen er nus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: Her fik norsk Kygo fat i Whitney Houston's Higher Love. Bring me your higher love. Oh. Og det var vist ikke det værste, der kunne ske.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er lige præcis det, vi er i gang med lige nu her på Skala, hvor jeg leder efter navnet på en tv-serie, som handler om gamle dage. Og så sagde jeg lige før, at det er især sådan en serie, som mødre godt kan lide. En rigtig mor-serie. Hvis det giver mening. Men det tyder altså på, at det giver lidt mening, fordi i indbakken har jeg fået lidt bud ind. Og Lene, hun skrev for Åbenrå, hun tror, det er Badehotellet. Og det er sjovt, nu vi er ved Badehotellet, så har jeg en confession. Jeg har aldrig set Badehotellet. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det er det, alle snakker om, når det kører i hvert fald. Jeg har simpelthen aldrig fået det set. Det er for ringe. Nu får du det tredje hint til den tv-serie, jeg leder efter i dag. Den startede i 2010. Den er fra England, og den foregår i et kæmpe hus, som nærmest ligner et slot. Ja, ved du, hvad det er for en tv-serie, jeg leder efter nu, så sms mig det på 1266. Start med Skala, og husk at skrive dit navn også. Så er der altså to sangs tid til at afsløre det rigtige svar, og så skal jeg altså også lige fortælle noget vildt, når jeg har afsløret det rigtige svar. Ja, bliv hængende, men skriv på 1266.

0: Sådan skal det gøres. Her på Skala, der skal vi til finalen i
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Jeg elsker at kalde det finalen. Det er så dramatisk, men det er egentlig bare mig, der afslører det rigtige svar. Ud fra de tre hints har du altså også kunne gætte med. Og de har lyttet sådan her. Jeg jagter navnet på en tv-serie, der handler om gamle dage i gårsøjen. Det er især en tv-serie, som mødre godt kan lide. Det er en rigtig mor-serie. Og så er den altså fra 2010. Den er fra England og foregår i et kæmpe hus, der ligner et slot. Og jeg vil sige, i dag der går det særlige skud ud til Karin, som har gættet fuldstændig rigtigt. Hun tror nemlig, det er Downton Abbey. Se nu der. Fantastisk serie. Og grunden til, at jeg gerne lige vil tale om det i dag, det er simpelthen fordi, at nu er der snart efterårsferie. Og ved du hvad, jeg skal i efterårsferien. Prøv at, jeg har inviteret min mor med til England, for vi skal se stedet, hvor Downton Abbey er indspillet eller optaget. Er det ikke fantastisk? Hold nu fast, hvor jeg glæder mig. Og jeg er normalt ydmyg. Jeg er normalt en rigtig jyde. Men her vil jeg bare sige, jeg vinder årets datterprisen. Det gør jeg bare. I took a pill in Ibiza to show a feature I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Det er da en sommerenergi på en efterårsdag, det her. Velkommen til på Skala, hvis du lige er landet. Og hej og farvel, fordi det er mig, der smutter nu og giver mikrofonen her videre til Anton Gertes. Han sender eftermiddagsradio for dig lige om lidt. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen med fredags vibes. Det er fra klokken 9 lige her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
8: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
14: til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Tirsdag åbnede Folketinget, og i dag venter endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Og så stiger olieprisen markant torsdag formiddag efter meldinger om et muligt amerikansk angreb på Iran. Brændolien er steget knap 4% og koster nu omkring $104 per tynde. Ifølge Bloomberg har Det Hvide Hus bedt Pentagon forberede angrebsscenarier mod Iran. Et angreb kan ifølge kilder finde sted allerede i de kommende uger. Og så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vakte opsigt. Margrethe havde et plaster på næsen. Det vides endnu ikke hvorfor, men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt. Vejret bliver i dag en sjappet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodevise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
25: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
26: Nu er det blevet tid til, at vi siger velkommen til eftermiddagen på Skala. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter dagens program ud med et band, som jeg fik besøg af for lige knap en uges tid siden. Nemlig Blæst, her sammen med Rune Rask og Back to Back. En som dig får du her.
27: Skru op.

Gad vide, om The Weeknd har skrevet den her om efterårssnuen. I feel it coming. Jeg har også felt it coming. Jeg er blevet ramt af den. Så jeg beklager de næste timer, hvis du kan høre, at der er altså godt træk i sejlet. Efterårssnuen kunne godt være dagens ord, men det er det ikke. Jeg har valgt, at det skal være kreditadvarsel, for der er nemlig 700.000 danskere, der har valgt at lave sådan en efter det her meget omtalte CPR-læk. Det er jo voldsomt. Og det er jo det her, hvor en kreditadvarsel er en markering, der gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det kan så være med til at sikre en imod identitetsmisbrug. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes i forvejen, det er svært nok at optage lån. Men måske er en kreditadvarsel ikke en dum idé.

Hvis du lige har tunet ind her på Skala, så kan jeg fortælle, at du har hammerende god timing. Vi har lige skudt gang i eftermiddagen. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med. Og som Rihanna synger her, jeg har ikke tænkt mig at stoppe musikken. Vi skal have fat i Martin Garrix nu. Over i Sheeran. Med en sang, som egentlig blev skrevet for 12 år siden. Og det er først nu, de er blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles, tror jeg. Nu er den i hvert fald blevet udgivet. Repeated hedder den.

0: I morgen, når klokken slår 16, får jeg besøg her i studiet af ugens fredagsgæst. Og jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at fortælle dig, hvem det er. Jeg gør det lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det?
5: Så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
9: Bøje og Brøgner.
8: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
9: Bøje og Brøgner.
8: 100 år i Vejle.
10: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kroner.
11: ABC Lavpris.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på bilglas.dk.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: må være så vildt at spille det her nummer live. Og se alle lightere, eller ja, lad os være ærlige, iPhone-telefoner i luften. Med flashlight på Rasmus Seebach og Engel.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Vi er nået til en stor afsløring nu her på Skala, for der er noget, jeg har gået og tiget om hele ugen. Nemlig, hvem der er ugens fredagsgæst i morgen, når klokken slår 16. Og nu kan jeg endelig afsløre det for dig. Ej, jeg har glædet mig. Er du klar? Ugens fredagsgæst lige op til efterårsferien, det er ingen ringer end ham her.

Gales fredagsbar. Oliver skal lave lidt god gammeldags telefonfis. Og ikke mindst, så skal han også spille live her i studiet. Han har nyt album på gaden. Og jeg glæder mig til at se og høre, hvilken sang han tager med og spiller live. Det er i morgen, når klokken slår 16, som sagt, at Oliver Top Gun lægger vej forbi. Sørg lige for at være med. Lige nu, der skal du og jeg over i countrymusikkens verden. Vi hopper simpelthen i søen med begge ben. Sammen med Shabuzi. Lige her, der får du A Bar Song på Skala.

Corona og The Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg vil lige minde om, at der er rigtig god grund til at tune ind til verdens bedste morgen i morgen tidlig. Fordi at de har altså quizzen, der hedder 10 på tid, hvor du kan vinde 5.000 kroner kontant, hvis bare du er lidt hurtig på at finde på ord med et bestemt bogstav. Den kan du allerede tilmelde dig nu på sms'en. 1266, skriv Skala. Nej, skriv 10, T-I eller 10-tallet, efterfulgt af dit navn. Og så udover at du kan blive trukket som dagens deltager i 10 på tid-quizzen, så bare ved at tilmelde dig quizzen på sms'en, så er du faktisk med i lodtrækningen om nogle billetter til, når Disney on Ice rammer boksen i Herning til januar. Prøv lige at forestille dig det her show. Altså, det er kæmpestor produktion. Anders And, Mickey og Minnie Mouse. Fedt muligt. Alle sammen på skøjter. What's not to like? Du kan fange et par billetter. Hver fredag de næste uger i verdens bedste morgen, der trækker de simpelthen en heldig vinder. Så sørg for at sende sms'en 1266. Skriv 10. Og vi godtager både TI og 10. Tallet. Og så dit navn. Så håber jeg, det er dig, verdens bedste morgen, trækker ud som ugens

0: Det er bare om at blive hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om lidt. Der skal vi blandt andet høre fra en stor klippert med en endnu større stemme. Og så skal du også finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig måske dagens allervigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
22: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
23: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
24: K for Lillefredag. K for Kims.
25: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
26: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Tirsdag åbnede Folketinget, og i dag venter endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vakte opsigt. Margrethe havde et plaster på næsen. Det vides endnu ikke hvorfor, men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt. Og så stiger olieprisen markant torsdag formiddag efter meldinger om et muligt amerikansk angreb på Iran. Brentolien er steget knap 4% og koster nu omkring $104 tønden. Ifølge Bloomberg har Det Hvide Hus bedt Pentagon forberede angrebsscenarier mod Iran. Et angreb kan ifølge kilder finde sted allerede i de kommende uger. Vejret i dag bliver en sjappet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: Det er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes. Om lidt skal du gøre klar til at sende mig dagens måske vigtigste sms. Du kan måske regne ud, hvad det handler om. Men først skal vi lige have fat i en stor klippert med en endnu større stemme. Her der får du Teddy Swims og Bad Dreams.

om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. For at kunne blive deltager der og forhåbentlig vinde dagens lækker præmie, så kræver det en adgangsbillet. Og det er det, vi skal til nu. Så frem med telefonen, gør klar til at sende mig en vigtig sms til nummeret 1266. Start med at skrive skala. Skriv så dit navn. Og så gør klar på at svare rigtigt på dagens adgangsbillet spørgsmål, som kommer her. Spids øre engang, find volumenknappen og skrue helt op. I dag der skal jeg nemlig bruge navnet på det danske band, der står bag den her. Det kan Hvad hedder de? Nummeret, du sender sms'en til, er altså 1266. Start med at skrive skala. Skriv så dit eget navn, og så skriv, hvad det her band hedder. Hvis du svarer rigtigt, så har du adgangsbillet til dagens alt eller intet. Men hvis det er dig, jeg trækker ud i blandt mængden og ringer til, og du ikke tager den, så ring altså til den næste i køen. Men i første omgang, får du bare sendt sms'en, så håber jeg, at vi to vil quizzes ved i alt eller intet lige om en halv times tid.

kan simpelthen ikke komme igennem dagens radioprogram, uden lige at komme ind på, hvilken dag det er i dag. Det er brunsvigerens dag. Brunsvigeren. Stor debat om, hvordan man udtaler det rigtigt. Tillykke til brunsvigeren i dag. Og lige om lidt, der skal vi faktisk have fat i Skalas helt egen brunner. Og hvad i alverden, jeg så fabler om? Jamen, det må du lige blive hængende en sangs tid for at finde ud af. Først skal vi nemlig lige have fat i den her klubbanger, der kommer fra Bebe Rexha og Faithless. Jeg elsker det her nummer. Det hedder New Religion. Deep in-

lige før sagde jeg, at det er Brunsvigens dag i dag. Og vi derfor skulle have fat i Skalas helt egen Brunner. Og hvad snakker jeg om? Jamen altså, jeg har tænkt mig at omdøbe en kendt artist. For her, der får du nu Brunner Mars med Grenade.

0: Skalas helt egen Brunner. Bruno Mars. Bruno Mars. Lige her med Grenade. Om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig en hammer lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af. Så bliv hængende. Se om det bliver dig, der bliver dagens deltager.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Kærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: 50 Cent, også kaldet 50 Cent, lige her med In The Club, en sang, jeg føler, og jeg føler, man bliver mere og mere sej, jo mere man lytter til den. Det kan også være, det er min egen delusion her på Skala. Vi skal simpelthen til det, vi skal ud i
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trommevirvel. Ja tak, og vi skal et smut til Lunderskov og byde velkommen til dagens deltager, Nina. Hej med dig.
3: Hej.
0: Nina, til daglig er du teamleder på et meget, meget stort lager ved Hedensted. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er for et lager?
3: Det er korrekt. Det er normalt lager op ved Hedensted. Det, der ligger ude til motorvejen.
0: Ja, den her store, sorte klods, vi alle har set, når vi kører på E45.
3: Lige præcis.
0: Men nu kan du så svare mig på et spørgsmål, der har naget mig i årevis efterhånden. Hvordan kommer man rundt i den her kæmpe, kæmpe bygning, Nina?
3: Jamen, det gør man på de to stylder, man er født med. Det gør man på gåben. I hvert fald, hvis man skal rundt på lager. Men selvfølgelig dem, der arbejder der, de kører på maskiner.
0: Okay, så der er nogen, der er privilegeret og har nogle hjul under sig?
3: Ja, men ja ellers, så dem, er det simpelthen der kører bare med paller, selvfølgelig.
0: Hvor mange, ved du, hvor mange skridt du tager i løbet af en arbejdsdag?
3: Uha, det er meget forskelligt. Det kan snildt være sådan 15.000 skridt.
0: Det er sindssygt. Ja, okay, fair nok. Jamen, Nina, for pokker dig, så kan jeg forestille mig, at du har stærke gåben at gå på. Men altså, vi skal jo også have fundet en musikkategori, du skal quizzes i, Nina.
3: Ja.
0: Og er du klar til, at vi bare spinder musikhjulet og finder det?
3: Ja, så klar.
0: Det er godt. Se, hvad hjulet siger. Ja, altså en træls lyd, men også en nostalgisk lyd her, Nina. Det er kategorien, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner.
3: Det er fedt.
0: Der er vi ude i 90'er hit her.
3: Yes, jeg er 90'er pige.
0: Sådan. Okay, jeg kan godt lide optimismen. Ja. Er du klar til dit spørgsmål?
3: Ja. Ja, så klar.
0: Jeg skal bruge navnet på det band, der står bag den her sang fra netop 90'erne. That's me in the corner. Er der noget, der ringer en klokke her, Nina?
3: Ja.
0: Ja?
3: Det er der.
0: Hvad har du i tankerne?
3: Jeg ved faktisk ikke, om det bliver udtalet med navn eller med bogstaver. Om det er REM eller R.E.M.
0: Ved
3: du
0: hvad?
3: Det kan jeg ikke huske.
0: Altså, der er jeg jo så glad for at kunne hjælpe dig, fordi begge dele er egentlig rigtigt. Men det er R.E.M., der er det rigtige svar. Tillykke.
3: Super. Tak for det.
0: Super. Så længe udtalen er i orden, så er det det vigtigste. Nina, du har vundet en Skala 5 drikkedunk. Godt gået.
3: Tak.
0: Jeg troede, den her ville være praktisk talt umulig, fordi R.E.M. er sådan et band. Man kan godt synge med på sangene, men det er ikke sikkert, man kender navnet.
3: Hey, men jeg elsker den sang.
0: Ja, men altså, så er vi to. Og godt gået, Nina, du har vundet Skala 5 drikkedunken. Tak for at være med i dag. Kan du have en skøn lille fredag?
3: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Jo, tak. Hej med dig.
3: Hej.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

Jeg havde aldrig troet i min vildeste fantasi, at Dua Lipa og Elton John ville stå fælles som afsender på en sang, men var jeg glad for, at det skete. Den her hedder Cold Heart. Du fik den lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu går vi over i countrybanen, for her der får du Stella Lefty og Boston.

0: Post Malone, I Had Some Help. Torsdag eftermiddag her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Om lidt, der skal du finde telefonen frem og gøre klar på at komme med på dagens radiorejse. Og så skal vi også høre fra en af Danmarks allerstørste popstjerner.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen klokken 5:08, der skal det handle om at lege doktor. Altså ikke på den måde, men om de situationer, hvor man selv har fikset en flænge eller lavet andre små operationer. Lyt med 5:08.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
16: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
17: K for Lillefredag. K for Kims.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Jerne, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Der er lange udsigter til det nye fængsel ved Udrejsecenter Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4 til 5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra Udrejsecentret skal kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Og i dag venter faktisk endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vakte opsigt. Margrethe havde nemlig et plaster på næsen, og det vides altså ikke helt hvorfor. Men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står altså på gråvejr med periodevise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
29: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu håber jeg, at du har fundet telefonen frem og gjort klar på at komme med på dagens radiorejse lige om lidt. Vi leger hvem, hvor, hvad om to sangs tid. Først her, Rasmus Seebach og bandet Søn med Sprækker.
30: Skru

0: Prima og Selena Gomez med Calm Down her på Skala. En sang, der handler om vigtigheden af lige at kunne slå fusserne op på sofabordet, pakke sig under et varmt tæppe måske, og lige trække vejret helt ned i maven og slappe af. Du fik den lige her til din eftermiddag. Jeg hedder Anton Gerte, så nu skal vi ikke slappe af meget længere.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Vi skal gribe til telefonerne, for vi skal skyde gang i dagens Hvem, hvor, hvad leg. Det er altså her, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det din opgave at bestemme, hvad der skal ske den næste times tid. Når du ringer ind og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal, så kommer du både med i radioen. Men du får også en sludder for en slag med mig, og vigtigst af alt, så havner du på mit spritnye digitale Danmarkskort. Ja, det er sejt. Og det gør du simpelthen bare, hvis du kommer igennem på telefonen. Sikken af jer. Du ringer ind lige nu på 72 11 43 00. Og så skal du simpelthen bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så nu har jeg åbnet telefonen og venter bare på dig, der ringer. Giv mig et kald. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? Fortæl mig det, når du ringer ind på 72 11 43 00. Vi høres ved.

0: is perfection.
1: Jeg kalder hende for kvinden med de sådan færdige hofter.
2: No fighting, no fighting.
1: Selvfølgelig Shakira.
0: No fighting.
1: Her med Wyclef Jean i Hips Don't Lie.
3: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
1: Vi er i fuld gang med den her leg, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og det så er din opgave at gribe telefonen og give mig et kald på 72 11 43 00. Så kommer vi rundt i vores sendområde på en lille radiorejse. Jeg sætter nemlig en knappenål i mit digitale Danmarkskort, når du ringer ind og kommer igennem på telefonen. Jeg sætter selvfølgelig knappenålen der, hvor du befinder dig, ikke? Så lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Det er Peter. Jeg er ude og køre bil mellem Aabenraa og Vojens, og jeg skal ud og cykle. Jeg kører mountainbike.
1: Er du nogensinde styrtet?
4: Nej, det er jeg aldrig.
1: Hvor mange gange vil du tro, du er styrtet på mountainbike, Peter?
4: I hvert fald 10 gange.
1: Men hvad er det fede ved at køre mountainbike?
4: Det er simpelthen det, at du kommer ud og får noget frisk luft og noget motion.
1: Sådan. Kort og godt. Tak for kaldet, Peter. Og god tur. Pas på dig selv. Åh, jeg tror ikke, jeg er sådan en mountainbike-type. Det vil jeg simpelthen ikke ture. Altså, hvis jeg kommer over 15 i timen, så begynder jeg at synes, det går lidt for stærkt. Så hakker jeg bremsen i. Men hvor skal vi nu hen på dagens radiorejse? Det er helt op til dig, der sidder og lytter med. Frem med telefonen. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på, at du ringer ind. 72 11 43 00.

0: der håber jeg, at du har fundet telefonen frem og gjort klar til bare at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00, og alt du skal fortælle mig, det er, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Ringer du ind og kommer igennem på telefonen, så havner du altså på Danmarkskortet på min mega seje computerkort. Så ring ind. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det?
5: Så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
8: Bøje og Brøgner!
7: Haster det? Har vi nye Ford og Kia-varevogne til omgående levering.
8: Bøje og Brøgner!
7: 100 år i Vejle.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hey, Sten, se den forud der. Har du bare nu?
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Empire, State of Mind, lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis, hvem, hvor, hvad, hvor det handler om at ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00. Og lad os tage over på telefonen og se, hvor vi nu skal hen. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Toke, jeg kommer fra Esbjerg. Jeg er på vej i Bauhaus for at ændre nogle skruer, fordi jeg skal med at montere et loft. Jeg har købt en lejlighed, jeg er i gang med at renovere. Så nu skal jeg have et nyt loft op, så det er jeg i gang med.
0: Det gør du simpelthen selv?
2: Ja, det gør jeg. Jeg er håndværker til daglig.
0: Du er ikke bare en eller anden tilfældig, der tænker, det der, det kan jeg godt banke op?
2: Altså, jeg er elektriker, så jeg hænger ikke loft op til daglig, men så det med at få lamperne til at sidde, vi skal nok sidde skide pænt, men resterende. Lidt samlet med sig fra de andre fag af, men det er noget, jeg prøver første gang.
0: Alright. Jamen ved du hvad, Toke, jeg krydser fingre for dig. Held og lykke med det, og tak for kaldet. Okay, handyman. Lige at banke et loft op selv, det kunne jeg aldrig. Hvor skal vi nu hen? Det er sidste chance for at komme med på dagens Hvem, Hvor, Hvad. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Og der er ikke noget akavet stilhed her, for vi ved, at vi skal snakke om. Du skal bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Alle linjer er åbne. Jeg venter på dig. Ring ind. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?

0: Voice.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Ej, hvor jeg sad og ventede længe på, at den sang skulle blive slut, hva'? Nå, vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad? Næsten. Og det er altså lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så skal du bare ringe ind til mig. Fortæl mig det. Så lad os bare skynde os over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Ja, jeg hedder Mette, og jeg befinder mig i Middelfart, og jeg er bare hjemme fra arbejde. Så står den på, at jeg har en datter, der går til noget teater, som skal fragte spidt frem og tilbage. Så det bruger jeg lige et par timer på der.
0: Sådan. Jamen, Mette, god fornøjelse med at være chauffør for datteren. Tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du, og hvad skal du?
4: Jeg hedder Isabella. Jeg er på vej hjem fra skole i Kolding. Skal hjem til min farmor.
0: Ah, hvor hyggeligt, Isabella. Ah, men så må du have en rigtig dejlig eftermiddag hos farmor. Tak for kaldet. Vi når vist lige en enkelt lytter med, tror jeg. Jeg kan se den bimler herovre. Skala 5. Anton, hvem er du? Hvor er du, og hvad skal du?
5: Jeg hedder Fie. Jeg er i Tarp. Lige uden på Esbjerg. Og skal
0: hente min 9-8. Okay, der er simpelthen en stor køredag i dag, kan jeg mærke. Det er skønt. Hvis du også lige har fået fyraften, jamen så god fyraften til dig, der sidder og lytter med. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for den her omgang. Men bare roligt, vi gør det jo igen i morgen. Samme tid, samme sted. Det er fra klokken 15, lige her på Skala. Nu, der får du Burhan G og Medina med gemt dit nummer. Jeg har

0: der er hængende her på Skala. Den gode musik, den kører altså derudaf. Og lige om lidt, der skal vi have fat i to af de gæveste gutter på den danske musikscene, som har lavet en vanvittig dansevenlig banger. Hvem det er, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
18: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
20: Men
21: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
22: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
24: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
25: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. så er jeg sikker på, at I ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Der er lange udsigter til det nye fængsel ved Udrejsecenter Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4-5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra Udrejsecenter skal kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. I dag venter faktisk endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han forramsede nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af stor bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden altså også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: Eftermiddag på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdt, så nu har jeg fundet to gæve gutter fra den danske musikscene frem til dig. De har lavet den her fantastisk dansevenlige banger. Benjamin Hav og Lucas Graham får du lige her med Dolina, din mor. Velkommen til.

DK og Vince, Am I Wrong, her på Skala på en torsdag, som ikke bare er hvilken som helst torsdag. Skulle det være gået din næse forbi, så er i dag altså brunderens dag. Det er brunsvigerens dag i dag. Og jeg vil bare lige tage mig et ekstra sekund til at sige tillykke til brunneren. Det er i min optik den bedste kage, der findes. Jeg kan dog ikke beslutte mig for, om den er bedst bare kagen i sig selv, brunsvigerkagen, eller om runder med brunner er bedre. For det kan altså også noget. Så jeg har siddet hele dagen og været splittet. Et splittet menneske er jeg. Jeg kan ikke beslutte mig. Hvad synes du? Er runder med brunner bedre end bare en god kage?

0: Taylor Swift.
1: And I'll write your name.
0: Blank Space her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi have fat i to dejlige mennesker fra den danske musikscene. Albert Heath og Darlin, der har skrevet en hyldest til deres ophav, nemlig Jylland. Og Albert Heath, han har været forbi mig rigtig mange gange efterhånden. Han er simpelthen en af de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og da han var forbi sidst, der spurgte jeg ham, Albert, nu er du en erfaren herre. Hvis du skulle give dig selv et godt råd for 5 år siden, hvad skulle det så være?
2: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lave noget ærligt musik.
0: Det lyder som om Albert, han har taget sit råd til sig i hvert fald, fordi det er som om, han har fundet sin sound nu. Den her akustiske guitar og et godt beat, og så nogle tekster, der bare får en til at tænke, ja, den rammer du altså lige, hvor du skal. Den her sang, den er om at være ungt menneske og flytte til hovedstaden og prøve chancen over i København, og så finde ud af, at jamen, Jylland, det er jo der, jeg er fra. Det er altså ikke så slemt. Det her, det er Albert Heath og Darlin med Lille.

0: Lige om lidt får jeg selskab i studiet af min skønne aftenkollega Thomas Madvig, og vi skal dykke ned i en sang fra et af verdens største boybands. Bliv hængende.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker. Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering. 100 år i Vejle.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Tag på efterårstur i Fleggård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.

0: har jeg været ude på redaktionen og hive min kollega Thomas Madvig med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Vi skal til at nørde lidt musik, vanen tro.
2: Ja.
0: Og vi skal have fat i et af verdens største boybands nu. Mm-hmm. Vi skal høre fra NSYNC med It's Gonna Be Me. Mm. Og jeg kan forstå, at altså normalt så er det mig, der quizzer dig lidt. Ja. Men nu har du tænkt dig at quizze mig.
2: Ja, fordi i det her ord, i den her sang, der opstår der noget. Det er måden, som noget bliver udtalt på. Og det er det, man kalder en mondegreen. Det er simpelthen et begreb, man bruger i musik. Et ord eller en sætning, der opstår ved at have hørt eller sunget teksten forkert. Hvad tænker du, der giver anledning til, at der er en mondegreen i lige præcis It's Gonna Be Me? Når du siger It's Gonna Be Me, er det nu sådan, Justin Timberlake siger det?
0: Nej, det er rigtigt. Han siger It's gonna be me.
2: Hvilket har givet anledning til rigtig mange memes. Det er jo hver slut april over det meste af verden, så kommer meme, hvor han siger, it's gonna be me. For det lyder meget, som om det er mig. Men det er en mondegreen, han laver der. Altså, han udtaler me som may i stedet for.
0: Ja.
2: Og så opstår der en mondegreen. Så det er det tekniske begreb. Det var meget nørdet. Men det var faktisk ikke noget... Jeg troede, det var Justin Timberlakes måde at synge på. Sådan er han bare. Det er bare, han stiller jo may.
0: Ja.
2: Nej, det er faktisk produceren, vi har talt om så mange gange ind her i studiet før. Max Martin i Sverige, som producerer nummeret, der siger, jeg synes, du skal sige det sådan her. Det lyder frækt. Det lyder sjovere.
0: Ja.
2: Så det er faktisk Max Martin, der er sammen med Justin Timberlake, opfinder at lave en mondegreen. Altså, i stedet for, it's gonna be me, så it's gonna be May.
0: It's gonna be May. Jamen, og der er jo mange, der har undret sig over, altså, hvorfor synger han me på May måde? Ja. Det var sådan, også en Britney Spears-ting. Hun gjorde det også meget.
1: May, baby. Ja. Ja.
0: Altså, men det kan være, det bare den der sådan svensk producer. De går ikke op i, hvordan man udtaler ordene, og hvordan man
2: bare
0: gør
2: det. Lyder fedt.
0: Bare det lyder fedt.
2: Yeah.
0: Og det gør det, kan man jo sige, og det er blevet til en meme i 2026, mange år efter. Så her, der er NSYNC.

plejede faktisk at være, hvad siger man, ungdomskærester. Men som unge par gør, så slutter de også op, desværre. Shawn Mendes og Camila Cabello lige her med Señorita på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi tilbage til vores eget dejlige Danmark og høre fra et af de bands, som er blevet skudt ud af en musisk kanon. Det er som om, at de fra den ene dag til den anden gik hen og blev et af Danmarks største bands. Og når man hører deres musik og hører deres tekster, så forstår man det godt. Jeg forstår godt succesen. Her, der får du Apaka og Flue.

0: Energy fra Miley Cyrus. Den hedder Flowers på skala. Klokken er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at jeg skal overdrage studiet. Det gør jeg heldigvis glædeligt til min kollega Thomas Madvig. Tag godt imod ham, han er klar med en masse fed musik. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen klokken 5:08, der skal det handle om at lege doktor. Altså ikke på den måde, men om de situationer, hvor man selv har fikset en flænge eller lavet andre små operationer. Lyt med 5:08.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreda, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at den 28-årige laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. Og så er der lange udsigter til den nye fængsel ved udrejsecentret Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4 til 5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra udrejsecentret skal altså kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står altså på gråvejr med periodvise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
17: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Grandit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
18: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig. Lige her på Skala FM med masser af den gode musik. Og lige om lidt, musik fra en kunstner, der indtil for nylig var kurér for Just Eat. Her er først Benjamin House Portugal. Rigtig hjertelig velkommen til.

kan løbe to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på alle manus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af det, så er Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort.

Husk altid at gøre det. Love yourself. Justin Bieber fik du her på Skala FM. En, der virkelig har haft meget tålmodighed her i verden. Det er sangerinden Berg, som har knoklet for at få lov til at droppe sit job som kurér for Just Eat, som hun arbejdede for fuld tid, mens hun så tog til samtlige pladeselskaber og banke på døren. Og det var alle pladeselskaber, der overhovedet havde titlen pladeselskab i sig. Hun har banket på døren, hun har USB-stik med musikken på, og en god lille print af hendes historik og hvem hun var. Ingen har taget imod Berg, indtil hun så tager sagen i egen hånd og går på TikTok og lægger sin musik ud der. Koldblodet killer var hendes gennembrudshit, der gjorde, at alle pladeselskaber returnerede tjenesten med at banke på hendes dør. Og så var der pludselig et budkrig om at få fat i Berg, som indtil for nylig så ikke var blevet bemærket af nogen, men pludselig blev hun bemærket, og så er hun kommet i gang, og tak for det. Ikke mere Just Eat fra Berg, til gengæld god musik, som for eksempel, hvem er det, der græder nu? Det er måske pladeselskaberne.

0: Og se sammen med Ed Sheeran lige her på Skala FM om lidt, så skal vi udstille os selv for den prøvelse, som kun kan efterlade os med følelsen af at være lidt gammel. Mig i hvert fald, når de laver et af mine favoritindslag hos Verdens Bedste Morgen, der hedder Ung eller Ej, hvor et ægte ungt menneske bliver inviteret ind med de sprog. Det der sprog, som de taler, som er totalt fremmed for mig. Jeg indrømmer blankt, jeg kan ikke navigere i det. Ordet er orbiting. Du kan lige tænke over, hvad det betyder, du forsvarer lige om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
1: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
1: Klarer du det? Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
5: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
6: Bøje og Brøgner!
5: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
6: Bøje og Brøgner!
5: 100 år i Vejle.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sex on Fire, Kings of Leon, fik du her på Skala FM. En af mine favoritindslag hos verdens bedste morgen, det er, når de inviterer vores praktikanter ind, der kommer med et eksempel på det unge sprog, som er en ordbog helt for sig selv. Altså, hvis man talte kun med brug af det unge sprog, så vil jeg bare blankt indrømme, at jeg ikke vil forstå noget som helst. Man kan ikke engang gætte sig til det. Det prøver de også hos verdens bedste morgen. Jeg prøver det også, når vi får besøg af vores unge praktikanter, som kommer med et ord. Ordet, som jeg vil komme med eksempel på i dag, det er orbiting. Og jeg tænker sådan lidt, det er noget med at være orbit. Det er noget med at være, at man orbiter folk. Orbiting, I'm orbiting you, eller jeg orbiter. Jeg ved ikke engang, hvordan man skal indbringe det i dansk. Jeg orbiter. hvordan kan man overhovedet putte orbiting ind i en dansk sætning? Jeg er helt fortabt her. Jeg tror, det er noget med, at du skubber nogen fra dig. Det er mit bud. Lad os høre, hvordan verdens bedste morgenholdet klarer sig.
1: Han orbiter stadig, og jeg ved ikke, om det betyder noget.
2: Han orbiter stadig.
1: Han orbiter stadig.
3: Og lyder det dumt?
2: Orbit, det er jo også et tyggegummi. Så han tykker stadigvæk på, om det skal være os.
3: Jeg tror måske, det er lidt som at ghoste. Du ved, sådan være sådan i dvale. Altså, han er stadig i dvale, og jeg ved ikke, om det betyder, at han ikke vil mig.
1: Det er faktisk meget, meget tæt på. Orbit, det betyder jo sådan en kredsløb. Og det betyder, at han stadigvæk er i ens kredsløb, efter han har ghostet en. Så det vil sige, at han liker eller måske kommenterer ens Instagram.
2: Nej, men han svarer ikke på ens beskeder.
1: Nej, så han holder bare en lille dør åben.
0: Ah. Nu giver det totalt mening. Overhovedet ikke. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidligere. Lyt nu ekstra godt efter, for det er om fredagen. Der er på et tidspunkt mellem klokken 6 og 9, enten Lasse, Mathias og Louise trykker på guf-knappen, der kan sende dig i slik himlen med slik til hele familien. Lyt godt med i morgen tidlig. Verdens bedste morgen er klar til dig for klokken 6. Ja.

Vi tænker altid, at dem, der er kendte og rige, de har det fantastisk, men det her det er faktisk en sang om det modsatte, at du er blevet stor musikstjerne, du har opnået det hele, men du savner faktisk den gang, hvor du ikke havde det hele, hvor du skulle knokle for tingene, og det ikke måske var alle, der kendte dig på gaden, og du ikke havde pengeproblemer, ikke med at, ikke at have dem, men hvad du skal gøre med de mange penge sikkert, eller hvordan folk de måske vil have penge fra dig, fordi du har mange af dem. Der er mange problemer ved at være kendt og rig, og det er det, som de synger om her dog mest med udgangspunktet i at være kreativ, lysten til kreativitet, der kan dø, når man er blevet en for stor musikstjerne. Det er sangen Airplanes, du lige fik der med B.O.B. Haley og, undskyld, B.O.B. og Haley Williams lige her på Skala FM. Jeg håber, I bliver ukendte. Jeg håber, I får en dårlig karriere, så bliver I jo tydeligvis glade igen, så det, jeg håber det værste for jer. Giver det mening?

0: Waves med Mr. Props. Jeg mener, det er en sang, der er skrevet til sommertiden. Andre sange, de er skrevet til fruen, kærestens allerstørste kærlighedssang nogensinde skrevet til en frue. Jeg har en af de gode danske eksempler på at skrive en fuldstændig fantastisk kærlighedssang til, til fruen, og så kommer jeg med nogle eksempler på andre store kunstnere, der har gjort det samme. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien
5: fredagsslik til hele familien.
2: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Hey,
19: op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem, uden kompensation. Alternativets Franciske Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik altså Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt syv personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. Vejret i dag er en sjappet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden altså også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
25: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
26: Torsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. I den her time, der glæder jeg mig til at bringe dig ind i en verden af kærlighed. Store kærlighedssange skrevet fra manden til fruen derhjemme. Her er først Jason Derulo's Want to Want Me. Velkommen til aftenen.

kæmpe hittet, der var lige ved ikke at blive til noget. Det lå i Hathaways skuffe. Og da der skulle tjenes penge til huslejen i det her studie, så tænkte den, jeg har da den her, den kan du måske blive til noget. Og det skal jeg love for, den blev stadigvæk en klassiker i dag. 90'er hittet What is Love fik du her på Skala FM. De mænd, der nu ved, hvad kærlighed er, der tilfældigvis er sangskriver, på et tidspunkt så har nogle af alle de største skrevet en kærlighedssang til fruen derhjemme. Det kunne være for eksempel

0: Det er ikke den første sang, der gør det, men den gør det lige så godt som mange af de andre, der har temaet at søge nattelivet og diskokuglen og drømme sig væk i housemusik for at få det bedre. Det er i hvert fald temaet for også den her Bebe Rexha's nyfortolkning af Faithless Insomnia, der nu hedder New Religion. Om lidt så skal du høre fra, ja, han er min ypperste præst. Det kan man godt kalde ham, ypperste præsten fra verdens bedste morgen. Han hedder Lasse. Han er klar med en helt fantastisk spændende rapport, når jeg inviterer ham ind i studiet til dig og mig for at fortælle os, hvordan det egentlig var, da han lavede verdens bedste morgen i morges.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn, det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC
5: Lavpris. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, fik du lige her på Skala FM. Og så står han og tripper her lige ude foran døren til studiet. Lasse fra Verdens Bedste Morgen gør mig og dig, mig og verdens bedste lytter, den store tjeneste, lige at komme ind forbi. Og så med hans mest kritiske briller på, med de mest kritiske hørebøffer på, skal man sige det sådan, og med den mest kritiske tunge, at gennemgå, hvordan det var at lave Verdens Bedste Morgen i morges. Se det som, du fanger stjernespilleren, lige som han kom ud fra kampen, og ligesom gengiver, hvordan gik det til dagens kamp, Lasse.
1: Det er sådan en dag, Thomas, hvor man er lidt i tvivl,
2: når jeg siger mand,
1: ja. Hvor jeg er lidt i tvivl, ja. Om hvor jeg skal starte med det her. Okay. Fordi rapporten i dag, den er lang.
0: Ja, okay. Velkommen.
1: Men vil du være, jeg prøver lige at være lidt ud. Ja, hun starter ud med Louise i dag, ikke at vide, hvad for en ferie det er, der er lige rundt om hjørnet. Det er efterårsferien. Hun siger, der er ikke så lang tid til vinterferien.
0: Nej.
1: Det er ikke helt rigtigt. Ej. Så er jeg også nødt til at give hende en kæmpe skideballe. Og okay. Mathias, han er heldigvis enig med mig. Louise, hun taler til mig, mens jeg er på toilettet. Det gjorde hun i går.
0: Ej.
1: Jeg svarer hende ikke, fordi jeg er på toilettet, Thomas. Det gør man ikke.
0: Nej,
1: man
0: gør ikke.
1: Hun bliver ved med at tale, og på et tidspunkt, så siger hun, Lasse, ja. Hører du?
0: Nej.
1: Så siger jeg til hende jo, Louise.
0: Gå væk.
1: Jeg er på freaking toilet.
0: Gå væk.
1: Nu må det stoppe. Altså, der er grænser for, hvornår man skal tale sammen, og det der, det er en af dem.
0: Vi kunne lige vente lidt.
1: Så kommer vi til på et tidspunkt, og det er os alle sammen her, til at vende de firmajulegaver, vi kan vælge i år.
0: Ja, de er ikke fede.
1: Og det betyder så også, at vi glemmer, at vi skal være live. Du kan lige høre, hvordan det lyder.
3: Klokken er 7:16. Du lytter til Verdens Bedste Morgen.
1: Det er farligt at snakke gaver, hvis man laver live radio. Så har vi en klassisk Louise Lund navneting.
0: En af dem, ja.
1: Der er en lytter, der hedder Camille. Jeg får tak til Louise, for jeg ved jo, hun har lidt svært ved sådan noget her.
0: Camille.
1: Det er Camille, ikke Camilla. Hun kalder hende Camilla 5 gange.
0: Selvfølgelig.
1: Rigtig flot. Ja. Det er svært at lære en gammel hund nye tricks, jo.
0: Ja,
1: og så laver jeg faktisk en fejl tease. Men ved du hvad, det bygger faktisk på de andre tos fejl.
0: Selvfølgelig.
1: For jeg siger, at jeg skal bruge 18 sekunder.
0: Ja.
1: Jeg får så i første omgang 15 sekunder kun, men Mathias vælger så også at sige noget lige pludselig.
0: Nej.
1: Så jeg har 10 sekunder til sidst.
0: Så har du ikke en chance,
1: så jeg må fuldkommen ændre plan.
0: Ja.
1: Det bliver et lortet tease.
0: Nej.
1: Men det er de andre skyld.
0: 100%.
1: Jeg er fejlfri.
0: Du er skyldig. Fuldstændig hammerne uskyldig. Hvad det kan det, det altså, du bliver sat til en opgave, og så forpurer de opgaven for dig. Det er, altså, Lasse er uskyldig i det her. Lasse, det var en fantastisk rapport. Det blev den sidste i den her uge. Jeg glæder mig allerede til, hvordan du samler informationer frem til os, når vi igen skal have verdens bedste rapport fra verdens bedste morgen med verdens bedste Lasse. Tak for rapporten, Lasse.

Lost, eller Lefty Boston, der handler om fyren, hun forelskede sig i. Selvom hun overhovedet ikke har lyst til det, så kunne hun simpelthen ikke holde sig tilbage. Og lad os lige blive ved forelskelse. Harry Styles har lavet et fantastisk kærlighedsnummer. Vi vil alle sammen gerne vide, den er skrevet til en eller anden. Kom nu. Så er der blevet joket lidt om, at det faktisk er en sang, der lidt refererer til en fiktiv animeret fisk, som man kan se i videoen til sangen. Nu bliver det langt ud der. Fordi han er på sådan en fiktiv ø, hvor alle indbyggerne går rundt og skutter sig. Og så spiller Harry Styles i videoen en som dreng, der sådan med et strålende smil. Han bliver udstødt af resten af byen. Og så finder han til sidst den her fisk, som ligesom ham selv så er skyllet op på land og føler sig helt udenfor. Så det er det, han ligesom helst vil sige, at sangen kunne have en reference til, at man er en fisk skyllet op på land. Men andre har spekuleret i, at han på det her tidspunkt datede den fransk-amerikanske model Camilla Rowe. Men han mener så som, nej, det vil han ikke i hvert fald indrømme. Han siger bare, at den er skrevet som en generel hyldest til det alt overskyggende forelskelse i den tidlige fase af et forhold. Sangen hedder Adore You, og du får den lige her på Skala FM.

0: Medina. Velkommen til Medina lige her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg fortælle dig, hvordan du kan være med i den hårdeste disciplin, der du overhovedet kan udsætte dig selv for om morgenen. Den hedder 10 på tid hos verdens bedste mor, men der er et bonusinfo. Du kan vinde billetter til en stor event, bare ved at tilmelde dig konkurrencen. Lyt med om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen klokken 5:08, der skal det handle om at lege doktor. Altså ikke på den måde, men om de situationer, hvor man selv har fikset en flænge eller lavet andre små operationer. Lyt med 5:08.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashet ledte til et kontor-crush?
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder, mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem uden kompensation. Alternativets Franciske Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste BND er mistænkt for at have solgt hemmelige oplysninger til Kina. Det skriver det tyske medie Der Spiegel. August Hanning blev anholdt tirsdag og sigtes blandt andet for landsforræderi og spionage for en fremmed magt. Ifølge anklagen købte han fortrolige oplysninger fra en tidligere BND-medarbejder for at videresælge dem gennem sin konsulentvirksomhed. I aften og i nat fortsætter det grå vejr. Periodvist vil der være byer, så regntøjet skal altså på, hvis du skal udenfor. Vinden kan også spille dig et pus. Temperaturen lander på 4-12 grader.
22: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: Torsdag aften, du er på Skala FM. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig den næste time, hvor jeg blandt andet byder på 10 minutters tidslom, hvor du skal gætte årstal. Og så skal du lige om lidt finde ud af, hvordan du kan vinde billetter til Disney on Ice. Jeg er først Olivia Deans Man I Need. Velkommen til aftenen.
22: Skru op for

I'm a genie. Genie in a bottle. Christina Aguilera's gennembrudshit fik du lige her på skala 5. Nu skal det handle om verdens bedste morgen. Lad os lige tage den virkelig svære morgendisciplin, der hedder 10 på tid. Jeg har endnu ikke, selvom jeg bare gætter med i bilen i min egen ro og mag, mens jeg lytter med på verdens bedste morgen, lykkes mig at gætte mere end de modige lyttere, som deltager i disciplinen 10 på tid. Konkurrencen går i sin enkelhed ud på, at du får givet et bogstav, det kunne være B, og så får du på 45 sekunder smidt en masse kategorier i hovedet. Sig noget med B, et navn, bind, så siger du så, sig noget med mad, og så går du i stå, fordi pas, siger du så, og så pludselig så går du i lås. Og du skal bare nævne 10 ord

0: bor.
1: Linjal.
2: Noget, man ikke putter på en pizza.
1: Leverpostej.
2: Et sted, man tager på date.
1: Legeplads.
3: Det gik sgu da meget godt, Tove.
4: Et varmt sted. Hvad siger du, London? Ved sgu ikke, altså er London et varmt sted?
2: Hvis sidste sommer var der hedebølge i London.
4: Nogle gange er det også 30 grader her i Danmark, men det er da ikke et varmt sted. I dag bliver det 18 grader i London. Det er desværre for koldt. Hvis jeg skal være sød, Tove, så ender du på 8 rigtigt.
5: Jeg synes, det er meget hårdt. Jeg kalder Bente en vinder alligevel, og det er derfor, jeg sagde en vinder. Fordi Lund, altså, 9 rigtigt. Alene er Lund når på 8, hvis vi skal følge de stramme dommer i verdens bedste morgen. Så 8, det er virkelig langt. 9 rigtigt, som jeg mener, Bente havde. Det deler mig tæt på 10 rigtigt, så Bente var en millimeter fra at komme i mål med de 10 rigtige. Send nu lige en sms til 1266. Skriv skala 10, altså tallet 10, og så dit navn. Og så er du automatisk med i lodtrækning om at blive udtrukket til at få lov til at deltage i den her meget hårde disciplin, men meget vigtigere. Så er du også med i lodtrækning hver fredag om 2 billetter til Disney on Ice, der kommer til Boxen i Herning til januar næste år. Så ind og send en sms med det samme. Og verdens bedste morgen er selvfølgelig klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6.

0: Jeg synes, at Louise får verdens bedste morgen er sjov, når hun siger, at det her det er bagernes nye favoritsang, for den hedder Dig Dig. Det er da sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Shakira og Burna Boy fik du lige på Skala 5 om lidt. Så skal du gætte et årstal i 10 minutters tidslomme. Hitsene kommer fra Svea S. og Mumle, Mark Amber og Billie Eilish. Ja, vi skal ikke særlig langt tilbage i tiden til et år, hvor at ledetrådene inkluderer et dårligt år for Sean P. Diddy Combs og Justin Timberlake, en stor nyhed for dronning Margrethe og en vanvittig værd og forfærdelig brand i en historisk bygning. Alt sammen, når vi skal gætte årstal lige om lidt. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
1: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
1: Klarer du det? Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Jeg bliver ved med at synge med på den her sang. Horsens, Albert Heath og Sofie 1998. Nu skal vi måske til 1998. Måske skal vi ikke, for nu skal du gætte et årstal. Velkommen til 10 minutters tidslommen. Det her, det er muligheden for at bevise, hvor sej du er. Din paratviden. Når jeg nu fodrer dig med store begivenheder fra et givende år, spiller store hits fra det her givende år. Og så når der er gået 10 minutter, så skulle vi gerne være kommet frem til det samme årstal. Er du klar? Så starter jeg ud af nu. Sean P. Diddy Combs, Puff Daddy P. Diddy, Piffy Piffy Puffy Puffy, hvad end han er blevet kaldt. Musikmogulen bliver det her år anholdt og sigtet for anklager om afpresning, menneskehandel og transport for at deltage i prostitution og meget, meget mere. Justin Timberlakes år, heller ikke så godt. Hans sommer, den ramte ikke lige frem de høje toner, takket være hans sene aftentur, og så gik rigtig galt, så blev popikonet anholdt i det nordlige New York for spirituskørsel det her år. Senere samme år erklærer Timberlake sig skyldig i en mildere anklage om kørsel med svækket evne. Det kan man, hvis man er superstjerne, så længe man siger mega meget undskyld og gennemgår en noget rehabilitering og en masse ting. Man skal bare sige undskyld rigtig meget, når man er et forbillede selvfølgelig. Så det var et dårligt år for to af de store stjerner i USA. Om lidt flere ledtråde, og vi vender hjem af med en af dem, men faktisk begge to. Det er noget med vejr og noget med Queen Maggie at gøre. Bare glæd dig. Nu skal vi først lige nyde musikken, der udkom det her år. Kæmpe banger kom fra Svea S. Og Mumle, der slog kræfterne sammen. Og sikke en god idé, det blev til kæmpe hittet. Hvor solen ikke skinner, der kan du stikke ting hen, kan du. Ja, kan du huske.

Mark Amber, Belong Together. Et hit udkom det nærmest i år, eller sidste år, forrige år, sidste år. Det er tæt på det her. Hvorfor må man jeg morstale? Det gør jeg, fordi jeg er i gang med 10 minutters tidslomme. Vores lille huskeleg, hvor jeg har fået dig med information og store begivenheder og kæmpe store hits fra et givende år, som du selvfølgelig gætter ud fra min store hjælpende hånd, mine ledetråde. Jeg fortsætter nu. Der er to ledetråde og et enkelt hit tilbage. Vi kan godt nå det, hvis du lige har tændt. Frygt ej. Det her, det er året, hvor få timer før året går på held, så smider dronning Margrethe en sand bombe under sin nytårstale. Ind i sin nytårstale. Lige i vores face. Vi vidste det godt. Vi sad alle sammen sådan fuldstændig. Nu ser hun det. Hun gør det nu. Hun gør det nu. Der har aldrig været så stille i et rum, jeg var i til nytårstale som den her. Her meddeler dronningen nemlig, at hun den 14. januar. Det her år vil abdicere og overlade den danske trone til sin ældste søn. Og læg nu mærke til, hvad jeg siger her. Året før det her år, breaker hun nyheden. I januar det her år, abdicerer hun og overlader den danske trone til sin ældste søn. Kong Frederik. Og så var der bare, altså, hold nu op. Januar slår jeg kort det her år som det mest snerige måned i 10 år. April blev omvendt den vådeste danske april måned siden 1874. Og så ekstreme regnmængder fører senere på året i september til oversvømmelser, der særligt gik ud over Esbjerg og Vejle. Det var en forfærdelig tid, det her vejrmæssigt. Og det var det også i hovedstaden. Grå røg og flammer fra dragespiret, der falder af en historisk billede, som de fleste nok ser med dem. 16. april udbrød der nemlig brand i Børsen, der resulterer i den ene halvdel af bygningen fuldstændig nedbrænder. Så synes jeg lige, vi tager os en puster for dårligt vejr og brænde og dårlig opførsel i Hollywood. Nu synes jeg, vi skal have en af de allerstørste hits for det her år. Hun var så vild, altså hun når jo det her år at slå rekorden for det mest streamede. Og det på trods af, at hun nærmest udgiver den 4 timer før året er over, fordi så sej er Billie Eilish nemlig. Hun regerer det hele med Birds of a Feather i det her år.

kan Billie Eilish sætte en fod forkert? Nej, ikke hvis du spørger mig i hvert fald. Birds of a Feather, endnu en smuk sang fra hendes hånd. Hvornår var den her første gang, eller hvornår startede den med at blive et hit? Hvornår udkom den? Det er det årstal, jeg har forsøgt at få dig til at gætte i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Lad mig lige give dig en hurtig gennemgang af ledetrådene. Det her det er året, hvor P. Diddy han bliver arresteret og sigtet for en perlerække af forfærdelige lovovertrædelser. Justin Timberlake har heller ikke et heldigt år. Han bliver arresteret for anklager om spirituskørsel. Det er det vildeste lortevejr herhjemme. Kæmpe oversvømmelser i særdeles i Esbjerg. Vejle går det hårdt ud over. Januar var den mest snerige måned. April var den mest regnfulde. Og der går ild i Børsen. Jeg ved godt, det ikke var de mest juhu-historier, jeg kunne med. Bortset fra den ene ledetråd, som selvfølgelig havde måske den mest positive lyd til sig. Nemlig, det var året, hvor at dronning Margrethe abdicerer over ledertronen til kong Frederik. Skal vi bare komme frem til det? Året det var selvfølgelig 2024. I næste uge skal vi igen skrue i tiden tilbage, til et andet årstal, som du skal gætte ud fra ledetrådet. Alt muligt andet sjovt, jeg bringer på banen, og at vi leger 10 minutters tidslomme igen. Nu synes jeg, vi skal skynde os tilbage til fremtiden. Er det her i virkeligheden en sang om en bar i Aarhus? En kendt pingpong-bar-natklub, der hedder Shen Mao? Måske er det. Her kun du. Du er på Skala FM.

0: Alex Warren, Fever Dream, lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du var sammen med mig. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen meget snart her på Skala. Nu har jeg kun tilbage efter en fortsat god lille fredag, en fortsat god torsdag aften. Pas på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
22: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
24: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
25: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
26: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: i 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem uden kompensation. Alternativets Franciska Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste BND er mistænkt for at have solgt hemmelige oplysninger til Kina. Det skriver det tyske medie Der Spiegel. August Hanning blev anholdt tirsdag og sigtes blandt andet for landsforræderi og spionage for en fremmed magt. Ifølge anklagen købte han fortrolige oplysninger fra en tidligere BND-medarbejder for at videresælge dem gennem sin konsulentvirksomhed. I aften og i nat fortsætter det grå vejr. Periodvist vil der være byer, så regntøjet skal altså på, hvis du skal udenfor. Vinden kan også spille dig et pus. Temperaturen lander på 4-12 grader.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre.
4: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de 7 verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
11: K for Lillefredag, K for Kims.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: I morgen klokken 5:08, der skal det handle om at lege doktor. Altså ikke på den måde, men om de situationer, hvor man selv har fikset en flænge eller lavet andre små operationer. Lyt med 5:08.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
16: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
0: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.

0: aftenen fortsætter i samme stil.
1: Skala FM. Skru op for humøret.
0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
2: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Skala FM.
11: Stay. Locker.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: I morgen klokken 5:08, der skal det handle om at lege doktor. Altså ikke på den måde, men om de situationer, hvor man selv har fikset en flænge eller lavet andre små operationer. Lyt med 5:08.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
14: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Skru op for

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer

0: hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
1: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Så kom til Kalle nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
11: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
12: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
13: Skru op for humøret.

0: til skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for Skala.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.